0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Zgornji Kungoti so odprli razširene prostore knjižnice Kungota, ki deluje v hiši vseh generacij. Največja novost je nov otroški kotiček z gradivom, prostorom za igro in druženje najmlajših. Z razširitvijo so pridobili tudi več prostora za knjižnično zbirko. Razširitev knjižnice v Kungoti je eden izmed večjih letošnjih infrastrukturnih projektov Mariborske knjižnice. Še pred poletjem načrtujejo selitev knjižnice študenti z Obrežne ulice v Ikona center, jeseni pa bodo odprli tudi novo enoto v občini Starše. Slovenija bo danes začela izdajo nove pete generacije slovenskih potnih listin. Veljavnih potnih listov državljanov ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. Nova generacija potnih listov sledi napredku tehnologije, v ospredju je večja zaščita pred ponarejanjem, prvič pa je uporabljena tudi tehnika barvne fotografije imetnika. Finski hokejisti pa so postali svetovni prvaki, potem ko so gostitelje turnirja Švicarje ugnali v podaljšku z 1-0. Mož odločitve je bil v 71. minuti Konsta Helenius.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Danes zjutraj previdno, zgodila se je že prometna nesreča, in sicer na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Rogoza in priključkom Maribor center. Prav v tej smeri promet je na tem mestu oviran in pa seveda ceste so danes zjutraj mokre, tako da previdno tudi vidljivost morda ne ponekod nekoliko slabša. Sicer pa še okvarjeno tovorno vozilo med pesniškim rondujem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
0: Vreme dežuje in danes bo bolj kot ne deževno vse do večera. Temperature do 24 stopinj, trenutno pa okoli 16. Jutri ne bo deževalo, do 26 bo dež, pričakujemo spet v sredo, ko se bo tudi kar ohladilo, do 19 stopinj bo.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. Ja, Jegra ni, Dejan, Ana, Matej. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, vidlin lakota in regent.
3: Tako.
1: Sliši se kot slabi.
2: Ne, kot fuzbol ekipa.
1: Ne, slabi vic.
3: Ne, ko ono, veš, oceanovi trije.
1: Ne. Ne, sliši se tak. Evo, vikend je mimo, ponedeljek je tukaj, gremo v nov delovni teden, ne samo v nov delovni teden, tudi v nov mesec. 1. juni, šak se poklopi, ko je ponedeljek, pa prvi, pa začetek meteorološkega poletja, pa kuj dež, pa ne preveč vroče, super. Mislim, pravijo slab začetek, dober konec.
2: Dobro, da malo dežjave.
1: Absolutno. Tako da v bistvu niti ni tak slab začetek. Ker je bilo suho, au,
2: kak je bilo suho.
1: Tako da zdaj fajn, ta teden naj bi kar namočilo. In se vidi, da smo vsi skupaj malo starejši, s čim začnemo debato. Au, dež, suho je, ni nič. Ok, ponedeljek je, upam, da ste dobro spali, pa tudi če ne, imamo mi to skup. Ampak najprej kafe, bolj pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez pol šesto, 35 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In morda ste tudi vi imeli včeraj to debato, da bo danes deževalo z otrokom in da absolutno ne more iti skuterom.
2: Oja.
0: Ste me?
2: Ja.
0: Ok. Nis ne dini.
2: In ali imaš avtobusno vozovnico, ker je prvi mesec?
0: Ja, tako imamo celo leto. Tako.
2: A ja, ok.
1: Je tudi.
0: No. V Framu ni treba se z avtobusom voziti, če si v šolo. Ne? Samo pač pravim, tako je, no,
2: ja, je, ja.
0: Da si, ok, dobro, nismo edini. Super. 20 pred česta, ena od zgodb totega Milana iz preteklega tedna, nova spet danes 10 pred deseto.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno nasledi zgodbe, lepo vreme, vemo, na plano prižene tudi kače, te hladnokrvne živali, ki so izjemno koristne in imajo svoj habitat pri našem mestu, predvsem na Kalvariji in na Piramidi. No, na Piramidi je en nov opozorilni znak oziroma opozorilna tabla, ki opozarja ravno na te plazilce. Je pa to zmotilo enega občana, gospoda Marjana, ki je ta trenutek tukaj pri meni stojiva pri tem znaku. Gospod Marjan, vi pravite, da je sporno, da je napis samo v slovenščini. Dober dan.
1: Ja, dober dan, absolutno je sporno, ne? Ker zdaj vedno več turistov, ne? Zdaj, če vi imate tam prostore na glavnem trgu, vidite, da dnevno kar nekaj. Piramida Kalvarija je v opisu teh nekih atrakcij in zdaj imamo mi tu v slovenščini opozorilo, res da tudi ko so oki, imajo oni čitalec, ko jim prevede, tudi so previdni, ostalo tukaj pa gledam, tudi na pol fajhne jodlari, kaj pridajo tu blizu, pa to nič ne bere. Njemu je to znak za apoteko, ne? Ker to je mednarodni znak za apoteko, to ne.
0: No, ni ravno, ne? To je kača.
1: Dobro, kača, ampak kdo zdaj pomisli apoteko, razumeš? Jaz sem videl tote Avstrijce, ko trgajo rože tu. Se da veš, da tudi radi žerejo, da si pol na šnob zdajo, ker mislijo, da to nekaj zdravilno, pa zaščiteno, razumeš? Pa trgajo tu rože, pa se tlačejo v žep. Idealno, da ga modra seka, ne?
2: E, moment.
1: Halt, stop. This is Kain Apotheke. This is Schlangen. Kačen.
2: Ha?
1: Kain Apotheken. Aufpassen, da ne boš mit Hände noter v gras hodo, pa te bo bajsen, pol pa pride. Prvo Hubschrauber. 25.000 euro, če nisi versicher, ne? Pol rešile. Pa vsi te odpeljajo. Das kost viel Geld. Pol pa tu, fertig, pa Pepo pride mit Robenten. Razumeš? Kaj je na poteknu?
2: Kaj si blesal, ti, če grem tu na spreho, do gor samo.
1: Dobro, kaj me jebeš, no, kaj te nisi rekel, nisi jodlar. Ampak glej, hočem ti reči, tu mora nekdo opozarjati.
2: Ja, no,
1: ja. Tudi nimam tega cajta na svetu, da bom tu ljudi reševal.
0: Dobro, veliko sreče pri vašem humanitarnem delu. Gospod Marjan, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo doti Milan od krivice do resnice.
2: Kačen?
1: Ja, poliklot.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Joker Out od sebi sonca ob 5:46 minut. Joker Out, ki so bili prejšnji teden v petek tudi pri nas tukaj, uživa v Totem studiu. Če ste zamudili pogovor, ga seveda najdete v naši audio špajzi na totiradio.si. Tako, preverimo, kako je aktualno stanje zunaj danes, ko gremo na cestah, Hana.
1: Ja, najprej previdno zaradi prometne nesreče. Na mariborski vzhodni obvoznici se je zgodila, promet je pa oviran med Slivnico in Rogozo v smeri proti Dragučovi. Medtem previdno še zaradi okvarjenega tovornega vozila med Pesniškim rondojem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. No, nekaj gneče pa nastaja tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Je pa zdaj trenutno 10 minut zamude. Ceste so mokre, tako da previdno tudi zaradi tega. Če naletite še na kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Tako, to je torej na cestah. Vreme pa deževno, danes bo bolj kot ne deževno vse do večera. Občasno bo šlo malo bolj, občasno malo manj. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Tako, evo, to so te osnovne informacije. Zdaj pa bistveno. Kak je bil vikend? To se vedno v petek zjutraj, pondelek zjutraj, v petek. Čuj ti njega, vprašamo.
1: Petek se menimo, kak se bomo menili.
0: Ja, pa, torej, danes manjka Jeger, zato je tu cenjeni kolega Matej Regent.
2: Ja, dobro jutro.
0: Si bral čez vikend?
2: Ja.
0: Kaj cumaš ali kaj ne?
2: Ne, okay. Seveda, jaz se zelo rad berem.
0: Ne, seveda. No, če zares, jaz moram povedati, jaz sem bil ful vesel, da so v Framu po 3 mesecih končno rondo odprli.
1: Ja, točno.
0: In več ni teh zastojev, kaj si ti dar.
2: Jaz sem tukaj nervozen.
0: Ne, se že bledlo. Jaz sem mogel nič. In vsaka tudi taka trivialna pot je trajala po 10 minut, tako da pa lepo se je nabiralo. Tako da zdaj več ni. Malo rondo, veš kak.
2: Ja, pa videl sem, da so se zahvalili vsem za potrpežljivost.
0: Ne. Kaj smo te hoteli?
2: Ja.
0: Se veš, pridejo, začnejo delati, ampak je pa zdaj seveda veliko bolje in predvsem veliko bolj varno. Plus, take dirkaške kordole so nam naredili, veš, rdečo-bele. Ja.
2: Šikana?
0: Robniki, ne, ti dirkaški so sicer so kar visoki, tak da jaz odsvetujem dirkačem, da iščejo hitro linijo prek robnikov.
2: Nasplošno, ni vredo.
0: Ja, ja. No, ampak to je ena stvar, druga pa očala so se mi zlomila. Jej, petek.
1: Res.
0: Super.
1: Kaj si delal?
0: Ja. Če ti v roki ostane ena ročka. Tako da zdaj imam rezervne in sem slep ko kura.
2: Ne, samo mogo bi priti zono z eno ročko.
1: Ja, ne, vredo je, tak star tudi ni, no, Regent, vredo je.
0: Oto sem, ker še imam od starega očeta mnogo.
2: Od to vidiš.
0: Da bi s tem bil.
2: Ja.
0: Vse vem, ja. Ti, Ana?
1: Jaz pa sem gledala zadnji krok prve MNZ. Enka tehno tim pesnica Maripol starše. 5-3 smo zmagali.
0: Bravo.
1: Pol pa smo gledali dalje še kar finale Ligo prvakov, tak da...
0: Taki lepi.
1: Fuzbal, ne. Včeraj pa pohano, pa tak se veš, kako to gre.
0: Pa je da enkrat konec, Bibo.
1: Pa je konec.
0: Ja, finale Lige prvakov, seveda bomo o tem še govorili v nadaljevanju, ampak nekak... Ni bilo presenečenje, čeprav je bilo presenečenje, da je tak dolgo trajalo. V bistvu je šlo do konca, bolj dolgo ne more trajati, razen če bi se še penali vlekli. Paris Saint-Germain.
2: Ja, no pa presenečenje je bilo, kak hitro so dali gol, ne, Arsenal.
0: Ja.
2: Arsenal
0: so dali.
1: Ja, takoj.
0: Meni je bilo veliko presenečenje to, da so sploh gol dali.
2: No, se to.
0: Ker so pač se veš eni od bolj pregovornih bunkerašev, so, ne.
2: Bunker, ja.
0: Ampak dobro, glej, na koncu se je razpletlo, tako se je super. Tudi svetovno prvenstvo hokeju se je zaključilo. Kaki in... finale, da je to Švica, Finska, da je na robe svet. Še Kanačani so za tretje mesto zgubili proti Norveški. Se vidi, da... Pač skupina A oziroma svetovno prvenstvo več pač ni, ne, samo en turnir je v hokeju ta, ki je res pomemben in velik, to je olimpijski.
2: Ja.
0: Ampak kar je pomembno, Slovenija je obstala v skupini A in preden še bolj čerička, ne, Ana, gremo dalje z muziko.
1: Delno do pretežno.
0: 9 minut pred šesto je, torej gremo skupaj v ta ponedeljek. 1. juni pišemo danes in mi imamo muziko. In drugega. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati?
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kog?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Prihaja tridnevno streetfood kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
7: Streetfood Maribor na Trgu Leona Štuklja.
6: Od 4. do 6. junija med 11. in

0: samo žejni ne bomo, ne?
1: Pa kazi nor, Kranjc mi je pisno potrdil.
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
1: Kaj to na mene, le ti?
0: Ne, tak na splošno.
1: Ne, ti meni splošno.
2: Vstop je prost.
0: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajni, sajt.
3: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
0: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
3: Informacije in prijave na prijavim.se.
4: Radijska mreža Toti Radio.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
2: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Iz zdravstvenega doma Lenart so sporočili, da nova zdravnica družinske medicine, ki bi morala delo nastopiti 1. junija, ne bo začela z delom. Zdravnica je namreč nepričakovano odpovedala zaposlitev, čeprav so bili pacienti o njenem prihodu že obveščeni. Zaradi nastale situacije bodo pacienti do nadaljnega ostali opredeljeni v dodatni ambulanti družinske medicine. Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo namenjeno spodbujanju zaposlovanja ranljivih brezposelnih oseb. Za program je letos na voljo več kot 16 milijonov evrov, zaposlitev pa naj bi dobilo skoraj 2000 brezposelnih. Delodajalci bodo za zaposlitev izbranih oseb lahko prejemali subvencijo do 12 mesecev, ponudbe bodo lahko oddajali od 11. junija do porabe sredstev oziroma najdlje do konca novembra. Danski kolesar Jonas Vingegaard

0: dirkah, prvi po Chrisu Froome leta 2018 in četrti v tem stoletju, po dveh turih ter lanski zmagi na Vuelti je zdaj postal še zmagovalec Gira oziroma dirke po Italiji.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualno iz naših cest, prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri proti Dragočovi. Malo pred priključkom Rogoza nastal je krajši zastoj, ne pa pozabiti tudi narediti in držati reševalni pas. Sicer je še zmeraj tudi okvarjeno tovorno vozilo med pesniškim rondojem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji in pa gneča že nastaja pred Ljubljano od Blagovice naprej, je pa zamude trenutno 22 minut, tako piše prometni informacijski center. Previdno in po predpisih pa seveda ceste so mokre, previdno še dodatno. Če naletite še na kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: In vreme, trenutno je okoli 16 stopinj po našem koncu Slovenije. Zdaj, danes gleda tako, kot da je Zeus dal, da se malemu, da se špila z stikalom za plus pa minus oziroma on off.
3: Oprimerjamo. Ker,
4: ja no, dež malo bo, malo ne bo, ampak bo tak skozi ves dan vse do večera, do 24 stopinj pričakujemo. Podobno vreme bo spet v sredo, no jutri ne bo padavin, do 26 v sredo pa spet in tudi nekoliko se bo. Ohladilo do 19 stopinj čez dan.

0: minute so čez šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jeger danes manjka, tako da z vami smo Ana Lakota, Matej Regent in Dejan Vedlin. To je to. Si bil dobre volje danes zjutraj, ko je zvonila ura, ne?
2: Izjemno.
0: Sredo te bom vprašal, danes še ta gre. Ok, kaj imamo danes tu ob seveda najboljšem soundtracku za ponedeljkovo deževno jutro, ki je tam zunaj, tudi kot vedno v začetku tedna tedenski horoskop, ta seveda sledi. Pogovarjali se bomo tudi recimo o tem, da v četrtek, ko se začne Street Food Maribor, eden od najpriljubljenejših festivalov na Trgovem na Štuklju, ki bo četrtka do sobote, pripravljamo eno posebno toto street food pojedino. Tudi danes bomo izdali zjutraj vabilo za dve osebi, ko bo vsega plus pijača, vse na naš račun. Ena od takih stvari, potem bomo seveda debatirali malo o tem, kak je bilo čez vikend, ko je bil finale Lige prvakov. Je bilo. Operna noč je bila v petek, ta še tudi malo odzvanja danes jutraj. Me res zanima, kak je stravo, če še je ali ni. Ali
1: jo.
0: Ničli koreninski sistem.
1: Eni so bili gor, veš?
0: Ja, se vem, se pravi. Nekaj, boš, ja. Trava je zato, da gor stopiš. Parku. In pa jasno, da treba se je vsaj malo pomeniti tudi o vseh stvarih, ki jih pripravljamo v teh dneh, recimo tudi o novi filmski premieri, ki bo v Mariboxu in za katero bomo imeli jutri zjutraj vre karte. In pa pričakujemo seveda še kakšno presenečenje, ne bi kazali na očitno, ampak ker še Tineta ni na radio danes jutraj, tako da to nikoli ne moreš vedeti. V takem primeru, lepo, da ste danes tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: at all. 9 minut čez 6. Pink je bila to Irrelevant, danes je ponedeljek in čas, da že na začetku tedna vse skupaj rešimo. Tako kot je en imel rešeno včeraj, ki je kupil v Slovenski Bistrici pravi listek in pokasiral 2 milijona. Čestitke mimo grede,
1: ja.
0: Za vse ostale pa tedenski horoskop.
2: Ful to lažba.
0: Ja, no.
2: Jo, mogoče pa komu napovedujejo zvezde, da bo trofo, ne?
0: Tako.
2: Oven. Ta teden vas lahko preseneti novica, ki bo spremenila vaše načrte. Prilagodljivost bo vaša največja prednost. Ob koncu tedna si boste oddahnili zaradi uspešno rešene zadeve. Bik. V spredju bodo praktične odločitve in urejanje vsakdanjih obveznosti. Nekaj, kar ste odlašali, boste končno zaključili. Družinsko okolje vam bo nudilo občutek varnosti. Dojčka. Ta teden boste iskali navdih in nove izzive. Naključno srečanje ali pogovor lahko odpre zanimiva vrata. Ne podcenjujte moči dobrih povezav. Rak. Več pozornosti boste namenili svojemu počutju in notranjemu ravnovesju. Nekdo bo cenil vašo iskrenost in podporo. Teden je oziroma bo ugoden za zaključevanje starih poglavij. Lev. Dogajanje okoli vas bo hitro in dinamično. Imeli boste priložnost pokazati svoje sposobnosti v pomembnem trenutku. V zasebnem življenju se obeta prijetno presenečenje. Devica. Ta teden boste uspešni pri reševanju zapletenih nalog. Nekdo se bo obrnil na vas po pomoč ali na svet. Ne pozabite si vzeti časa tudi za stvari, ki vas veselijo. Tehnica. Prihaja obdobje večje lahkotnosti in optimizma. Družabni dogodki ali srečanja vam lahko prinesejo nove priložnosti. Zaupajte svojemu občutku pri izbiri ljudi.
0: Ok.
2: No? Škorpion. Ta teden boste bolj osredotočeni na svoje prioritete. Jasno boste vedeli, čemu nameniti energijo in čemu ne. Nekdo bo pokazal več spoštovanja do vašega mnenja. Strelec. Povečana radovednost vas bo vodila do zanimivih odkritij. Dober čas bo za učenje, na raziskovanje ali načrtovanje prihodnosti. Vikend prinaša več sproščenosti. Jegro, že začetek tedna.
0: Tako, ja.
2: Kozorog. Pred vami je teden, ko se lahko obrestuje pretekli trud. Pomembno bo, da ostanete dosledni svojim načelom. Nek finančni ali poslovni korak se lahko izkaže za zelo koristnega. Vodnar. Sveže ideje bodo hitro našle podporo okolice. Teden bo ugoden za spremembe, ki ste jih dolgo načrtovali. V odnosih pa se izogibajte nepotrebni trmi. In pa še ribi. Počasi boste dobili odgovore, ki ste jih iskali. Nekdo vam lahko pomaga videti situacijo iz drugačne perspektive. Posvetite več pozornosti svojim željam in ne le pričakovanjem drugih.
0: Evo, to je to. Upam, da ste slišali prave stvari, ti si, Matej.
1: Ja, ja, neka, dvojček, neka nova vrata se mi odpirajo, tako da...
0: Ok, tako da, no, jaz sem sicer mislil, da ti obstajaš zunaj teh
2: nekih
0: konformističnih regulativ in pojmovanja, ampak dobro, ja. Dvojček, ja. Lepo. No, super, to je informacija, ki smo rabili danes jutraj, če kdo še slučajno ni vedel. 13.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In lepo, da ste tudi danes z nami na ta ponedeljek, 1. junija.

0: Brian Adams, Summer of 69 ob 6:20, 10 minut pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot smo napovedovali oziroma napovedujemo že od prejšnjega tedna, v sredo 3. junija ob 8 zvečer pride v Maribox še ena, bomo rekli tak, predelava ene izjemno popularne risanke iz 80-ih, pa tam iz začetka 90-ih. He-Man in Masters of the Universe oziroma Gospodari vesolja. Si gledal, Matej, to?
2: Ja, seveda sem gledal.
0: A si, okay.
2: V nemščini vedno.
0: Abedi Kraft.
2: Ja.
0: Je bilo.
3: Okay, by tokrat... the Kraft von Grayskull.
0: Ja, hvala. Tako. No, tokrat bo v angleščini.
4: Toti radio. Toti radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.
5: When you hold the magic sword, what do you say?
6: By the power of Grayskull.
4: I have the power!
7: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja. Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19:30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
4: Kmalu v Mariboxu.
0: In jutri zjutraj, torej najboljše kinokarte v mestu, tiste na foteljih, tako imenovane vrej karte. Ne zamudite, 6:21 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imniki.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.
7: Minuta čez pol sedmo je.
8: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Vožnje z mariborskim mestnim vlakcem bodo danes doživele nekaj sprememb. Vlakec bo vozil po poletnem voznem redu, ki bo veljal od junija do konca avgusta. Kandidati za ministre v nastajajoči vladi pod vodstvom Janeza Janše bodo danes in jutri prestali zaslišanja pred parlamentarnimi odbori, kjer bodo predstavili načrte za vodenje posameznih resorjev. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so še drugo leto zapored osvojili elitno nogometno ligo prvakov.
9: Aktualno iz naših cest, previdna prometna nesreča že nekaj časa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri proti Dragočovi in sicer malo pred priključkom Rogoza. Nastal je tudi zastoj nepozabit na reševalni pas, no medtem pa še zmeraj ovira na promet tudi med pesniškim rondojem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. Tam gre za okvaro tovornega vozila. Nekaj gneče danes jutraj nastaja ponovno na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Trenutna zamuda 25 minut v smeri proti Ljubljani. Ceste so mokre, previdno, če naletite še na kaj, pa nič vsem nič, 10.55.
7: In vreme oblačno in občasno tudi deževno. Tako bo vreme danes skozi ves dan, trenutno okoli 17 stopinj po našem koncu Slovenije, čez dan bo šlo do 24, jutri brez dežja in do 26, padavine pa ponovno pričakujemo v sredo, ko se bo tudi nekoliko ohladilo, čez dan bo do 19 stopinj.

0: 100. Studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol sedmo so, Jeger manjka, Dejana in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. To sta videla, ne, da je Slovenija med najstarejšimi državami v Evropski uniji. Po sveda starosti prebivalk in prebivalcev, jasno da.
3: Smo kar bogi tu, ne?
1: Smo nad poprečjem, ampak ne sicer najstarejši, ampak smo v samem vrhu. Poprečno smo kar prek 46, nekaj daj ga 47. Islandija pa je med najmlajšimi. Kar je pa logično.
3: Sami mladi, ne?
1: Ne, niso sami mladi, ampak je pa kar logično. Glej, daleč si, veš, toliko sestričen. Pol leta je tema.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: ena legendarna danes jutraj, Tom Petty, Free Fallen, ura je 20 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, imamo eno obvestilo iz naših cest. Ne?
2: Ja, tako prometna nesreča. Že dlje časa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici mimo Rogoze v smeri proti Mariboru, tako pravite.
3: Zdravo, Danila, tu. Jaz bi samo javila, da na avtocesti pri izvozu Rogoza, pred izvozom Rogoza, se en tovornjak prevrnil in prihaja do velikih zastojev v smeri Maribora.
0: Ojej, tako da res previdno tam, upam se, da nobenemu nič ni, v vsakem primeru pa res, dajte vkalkulirati, ne, to je,
2: tako.
0: Ali pa se pravo časno.
2: Pa reševalni pas, ne.
0: To je tudi absolutno nujno. Drugače pa konec Lige prvakov za sezono 2025-2026, seveda vse te osnovne informacije tako ali tako imate. Paris Saint-Germain po 11 metrovkah, Arsenal dal zelo hitro gol, vmes bi lahko bilo še, kaj pa ni bilo, pa je bilo na koncu, ko je Gabriel upalo v nebo nad Budimpešto žogo pri zadnjem in najpomembnejšem penalu. Ne? Ampak kaka tekma, kako dogajanje, mislim tudi izjemen šov pred začetkom, Killers so bili vrhunski, taki venček so odigrali svojih največjih uspešnic, tako da je, ne? In pol, ko so ta pokal nosili in so te gledala z ženo, pa je rekla, pa kaj je to, ne? Pa se rekel, to je najpomembnejši pokal v športu, v klubskem športu na svetu, ni pomembnejšega in ni večjega. In tudi same številke gledanosti so bile seveda še enkrat več genialne, in bodo pri svetovnem prvenstvu nogometu, ki prihaja tudi, tako da vsi ostali športi, s katerimi se recimo Američani radi hvalijo, nimajo za ne, lonček jogurta. Tako da sta bila presrevajevajo, kaj posebej navdušilo, Ana, vem, ti si v pesnici gledala.
2: Ja, bolj da. Najprej da prva tekma, pol pa druga, ne. Ja, mislim, začetni šov, pa potem še po koncu. Pa
0: bilo,
2: to,
0: ja, kako se bi. Meni se je res najbolj dopadlo na koncu, kak je Marquinhos šel do Gabriela in medtem, ko so se vsi njegovi igralci veselili in skakali in to je on šel do njega in ga potolažil in se ni sam zanalašč mimo vseko, menda je to jasno, ne?
1: Seveda, ne, veš, kak je pritisk, ko je tvoja odločilna.
0: Ne, vem, prav, ti ne. Veš.
1: Ja, vem, spomnim se Badža, je naredil isto.
0: Ne, spet ne veš, ne.
1: Mislim, ja, no, lahko si mi, ja pa...
0: Badžo, Badžo, leto 1994 si ve potekl.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: veš. Ok, ampak tisto je bilo svetovno prvenstvo, ne? Tisto ni bil finale Lige prvakov.
1: Pa če je pritisk, ne?
0: Da, ah, absolutno. In meni se je res zasmilo, Bogeri, veš, ker to je... Ojej, to te ker... ne znam si sploh predstavljati, ampak dobro, zato pa veselje v Parizu, so malo mesto skup zlamali, pa...
1: Kar, ne?
0: Gremo dalje.
2: Grozno.
0: Ok, ampak vsi so bili tam na stadionu, še Beckham, ne? Če sta opazovala malo vse te znane obraze, Beckham je tam tudi komentiral, so imeli en poseben šov za eno televizijo oziroma splet je bil, ne?
1: Figo.
0: Ja, takle tak. Vsi v bistvu, ja. Tak da bil je to še en vrhunski nogometni šov, no razen, da je hotel Čeferin dati kar Dembelejo pokal, čeprav ni kapetan, ampak dobro, pustimo, ne, se ne moreš več, da človeka zanese. V nepovezani zgodbi čestitke tudi nogometašem Nafte iz Lendave, ki so se uvrstili v prvo ligo, potem ko so v sodniškem dodatku v bistvu dosegli edini gol v dveh tekmah.
2: Bravo.
0: Ja, in to je bil kar, veš, tak... Nazaj v realnost bi jaz temu rekel, ko gledaš ti finale Lige prvako, bo pa naslednji dan gledaš to tekmo. Ampak seveda čestitke, zasluženo, tako da imamo kompletno prvo ligo za naslednjo sezono. Upam, da bo tokrat zdržalo do konca vseh 10 klubov, mislim. Tako da to je to, no. Drugače MotoGP... je Bezeki na svojem domačem dirkališču z italijanskim motorom zmagal. Bolj italijansko ne bi moglo biti v Mugellu.
1: Ja, prvič, ne?
0: Ja, prvič sploh. To je bilo to. Tim Geiser je prvo dirko odvozil super, bil drugi v točen talu, drugi padel, pa na koncu iz zadnjega mesta pol se prebil do 19. Skupaj sedmi. ok, čeprav je seveda imel v motoru kaj več kot končno skupno sedmo mesto, pa kaj češ, to je tak pač je to v športu. Ti že greva na živce, Ana?
2: Ne, se vidi pa kaj.
1: Mogoče še lahko tukaj dodava, da je Pancer pa bil 14.
0: Ja, tako, evo, vse to.
1: Ja.
0: 14 minut pred sedmo je, tako da upam, da ste uživali tudi v športu ta vikend, zdaj malo pauze in čez 10 dni spet dalje.
4: Yes!
0: Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 56 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: In pozor, je eno prometno žarišče v bistvu na avtocesti pri izvozu Rogoza.
1: Ja, tako, zdaj, če povzamemo celotno dogajanje, prometna nesreča se je zgodila na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri proti Dragučovi. Nastaja precejšen zastoj, ki se začenja že na razcepu Slivnica in tako gneča nastaja tudi v smeri proti Hočam. Sicer držite reševalni pas, pravite, da rešilci so že šli mimo, ampak prosim, ne izkoriščajte tega reševalnega pasu za svojo vožnjo. Previdno, predvsem pa strpno, če naletite še na kaj nič 8 nič 10 5 5.
0: Ja, res previdno in pazite na se na cestah. Malo pa se bomo danes jutraj, ker vedno, ko se v ponedeljek vidiš čez vikend, se malo pomeniš o stvarih. Petek je bila operna noč v parku. Še en ta vrhunec, pravzaprav, kar se teh večjih dogodkov v našem mestu tiče na tisoče, je spet bilo obiskovalcev, promenada je bila čist polna, trava pa tudi. In ni bilo nobenega poročanja o kakih ekscesih. Je bilo slučajno kaj?
2: Nič.
0: Nič, vredo. Tudi do varuha parka smo bili torej strpni. Po mojem so pač delali... Se gledali, kaj pa vi, tu s tem nič, tu stojim. Pa pa te, se pa te. Ne, ampak kar je pomembno, še enkrat več, je bilo res genialno. Ne? Pa tudi vreme je tokrat igralo zraven.
2: Ja,
0: edino, kar je, zdaj mi smo se ves teden trudili, da bi dobili kako razlago iz Zavoda za varstvo narave, ki je izdalo to opozorilo, ne hoditi po travi, ker bomo uničili koreninski sistem. Mogoče bomo zdaj v tem tednu vseeno dobili informacijo o tem, kak je s tem našim koreninskim sistemom. Jaz sem se cel vikend sekiral.
1: Mislim, če se pa zdaj oglasijo, ne?
0: Ja, no, naj zdaj ne
1: Potem, ko
0: zložijo.
1: Se cel teden niso, zdaj pa ni več treba.
2: Ja, ne, naj pa vejo.
1: Ne, vredo.
0: Tak je, ne, ker jaz sem bil, res sem bil zaskrbljen.
2: Si bil?
0: Če še bo, ja. Pa kak bo zdaj pa?
1: Pa je, ne?
2: No, lahko te malo pomirim, sem šel mimo in je.
0: Yes.
2: Je. Res, pa kar vredo zgleda, tak?
0: Res, trava je preživela.
2: Ja, polna wow. Življenja zgleda.
0: Oh. Yes. Ok, ja. Še enkrat več. Super in bravo mi. Važno je samo, da ste se imeli fenomenalno. No in zdaj po operni noči v parku, pa že počasi in intenzivno lahko začnemo razmišljati o novem vrhuncu, ki se začenja v našem mestu. Konec junija, ko bo tu festival Lent.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
5: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
6: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
7: The key. The answer.
8: Festival-lent.si

0: Skuti Radio Maribor.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Pripravljeni. Pozor! Tek!
3: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
2: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
3: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
2: Vreme nam ne more do živega.
3: Tečemo v vsakem vremenu.
2: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
3: Se vidimo na štartu!
4: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vas nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, je tim jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
6: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
7: Kaj si videl, kak je drago vse?
6: Kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sn.
7: Pa mi jo rabimo, avte.
4: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
8: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
4: Hej, Xpeng, peli me domov.
9: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
0: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Minuta čez 7 je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Vožnje z mariborskim mestnim vlakcem bodo danes doživele nekaj sprememb. Vlakec bo vozil po poletnem voznem redu, ki bo veljal od junija do konca avgusta. Med tednom bodo odhodi ob 12, 16, 18 in 20 uri, ob vikendih in praznikih pa bo prva vožnja.

0: Ima, da bi obiskovalci, ne glede odkot so odnesli, čim boljši vtis v mestu in se seveda še kdaj vrnili.
1: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič in dodal, da cene vozovnic ostajajo nespremenjene. Kandidati za ministre v nastajajoči vladi pod vodstvom Janeza Janše bodo danes in jutri prestali zaslišanja pred parlamentarnimi odbori. Danes bodo med drugim zaslišani kandidati za infrastrukturo, gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, obrambo, kulturo, zdravstvo in finance. Jutri sledijo še ostale predstavitve. Poslanci bodo o celotni ministerski ekipi predvidoma glasovali v četrtek. Nogometaši francoskega Paris Saint-Germaina bodo po zmagoslavju v Ligi prvakov od predsednika kluba prijeli nagrado v vrednosti 1 milijona evrov, klub pa iz strani UEFA za zmago prijel 25 milijonov evrov, so se pa po zmagi na ulicah razplamteli izgredi, francoska policija je po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, največ 283 v središču Pariza.

0: Aktualno stanje na naših cestah, precejšnja težava danes zjutraj na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Prometna nesreča se je zgodila, gre za prevrnjeno tovorno vozilo in sicer v smeri proti Dragočovi. Poklicali ste in trenutno stanje zdaj tam je takšno.
1: Zdravo. Tu se koča tudi na tem križišču, ali pa tu nekaj moglo nekaj zgoditi, ker je kolona iz Slovenske Bistrice se začne že na Musti, tu v Slivnici. Proti Mariboru, ja. Pa rešilec leti, naredimo pas, da gre rešilec mimo dva manjaka, eden z Mercedesom, eden pa z Golfu GTI-om, pa za njim ne vmes noter. To se meni ne zdi nekak prav, ne.
0: Hvala in za informacijo in absolutno ni prav, prosim, tega ne počnite, gre pa vse skupaj, torej vsa ta gneča je posledica te iste prometne omenjene nesreče, sicer gneča se potem vije naprej tudi po sosednji regionalni cesti proti Hočam, gneča pa nastaja danes jutre tudi mimo Slovenske Bistrice v obe smeri in pa pred Ljubljano, kjer je trenutno 25 minut zamude po poročanju prometno informacijskega centra, seveda pa še okvarjeno tovorno vozilo med Pesniškim rondojem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. Ceste so mokre, zunaj dežuje, tudi vidljivost je nekoliko slabša. Na vsak način v zastojih ne pozabiti na varnostno razdaljo, reševalni pas, predvsem pa strpno in varno na poti.

Danes bo vse skozi oziroma do večera občasno deževno v našem koncu Slovenije, trenutno okoli 17 stopinj čez dan do 24, jutri brez dežja do 26 stopinj, no padavine pa so ponovno napovedane za sredo, ko se bo čez dan ob plohah tudi nekoliko ohladilo, saj bo le do 19 stopinj.

0: živo iz stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Ja, Jeger manjka, Dejan, Ana in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: In dobrodošli na ponedeljek 1. junija. Se kar splača zmagati v Ligi prvakov, smo slišali, ne?
3: Ja, ne.
1: Ampak samo ti moraš gledati, vsi ti, ki so tam, to so leta, celo življenje so posvetili temu, morali imeti ful srečo, da ni bilo poškodb, da so bili na pravem mestu, v pravem času, da so bili ob njih pravi ljudje, veš, in da so potem tudi prišli preko in tak daleč, da so na koncu zmagali in bo zdaj od lastnika dobili vsak en milijonček. Recimo oni v Slovenski Bistrici je samo šel na pumpo, pa liste kupo, pa je dobo dva.
2: Vidiš, pa je dobo dva.
3: Ja, ne.
2: Ja.
1: No, tak samo pravim, ne.
3: Oceniramo na toliko odreka do življenju, ne?
1: Ja, in približno enaka možnost je tudi za nas, ta trenutek v Totem studiju, pa verjetno za vas tam zunaj, približno enaka možnost, da boste zmagali v Ligi prvako ali pa da boste trofili na loto.
3: Uh-huh.
1: S tem, da mogoče celo malo večja možnost statistično gledano, da boste osvojili Ligo prvako kot igralec ali igralka, tak da. Ja, nič, srečno in čestitke temu v Slovenski Bistrici, če je Slovenske Bistrice seveda, ne? Lahko da je odkot drugot, tak da, tako je življenje.
2: Glavni trg 2.

0: Kiss.
1: 13 minut čez sedmo, Prince je bil to in njegova legendarna Kiss. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes je ponedeljek, 1. juni. Teden, ki prinaša nov festival v našem mestu, Street Food Maribor od četrtka do sobote na Trgu Leona Štuklja. Kako bo to od 10 pa do večera vsak dan, ogromno vrhunskih ponudnikov in pa na prvi dan festivala, ko bo lepo vreme, mimo grede, ne, ker zdaj danes pa pol v sredo je napovedano deževno v četrtek, ne, bomo pripravili tako imenovano Toto Street Food pojedino. In tudi danes jutraj bomo dali ven eno vabilo za dve osebi, če želite zraven, se prijavite, tako da pošljete SMS, ključno besedo pojedina in svojimi podatki na 051-220-220. In tudi danes bo Jeger, ki ga sicer ni, ker manjka, ampak je bil priden v prejšnjem tednu, ne da ga je treba siliti, da je in da degustira daleč od tega.
2: Javo se je.
1: Se je javo. In je malo podegustiral določene stvari in vmes tudi prepeval Vesele viže. In tudi danes se bomo šli igro prepoznaj pesem. Kako to točno gre, spomnimo se, kak je bilo v petek.
3: Pazi, letos na Street Foodu v Mariboru tudi Aleksander Bistro, tudi tukaj sem že probal vsaj pol menija, ampak se vedno rad vračam nazaj k hamburgerju Cheese Bacon Aleksander, bela bombetka, pol pa pleskavica iz 100% govedine, sir pa slanina, pa karamelizirana čebula, pa hišna omaka, pa malo paradajza, pa solate, tako more biti k hamburgerju. Oj, pa ko to pogledaš, le kak je to zaftik. No, dajmo probat. 3, 4, ha?
1: Ker je zapel na koncu, Sara?
4: Nimam pojma, iskreno
1: nimaš
4: povedano.
1: Nimaš pojma, ti dam pomoč?
4: Prosim.
1: Ali je pel A, Who Let The Dogs Out, ali B, Poletna noč, ali C...
4: Sem kar pri A.
1: Ja, pravilno, seveda. In tako je recimo Sara prejela vabilo za dve osebi. Uh-huh. Ali boste naslednji vi vabljeni na pojedino, kot je še ni bilo, na festivalu Street Food Maribor, tak da prijavite se s pojedina in svojimi podatki v SMS-e na 051-220-220.
5: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: could break my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart, ure 7:22 minut, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: No, zdaj pa ena zgodba, ki jo bolj kot ne mi relativno normalni, s podarkom na relativno, opazujemo iz ene distance. Ker, vemo, ne, obstajajo ljudje, ki imajo pač tako imenovani podpalčniki. Kdo so podpalčniki?
2: A ja, tisti, ki imajo pod palcem.
1: Bravo. In to je ena taka skupina posebnežev, ne, kjer je ta efekt, ko si en nekaj zmisli, pol pa morajo vsi to imeti. Zdaj trenutno v tem nerealnem svetu pač nekih praznih mehurčkov je full in, da imaš akvari.
2: Daj nehaj.
1: Ja, akvariji so ta trenutek full in, in ker imamo v naši ekipi eno samo dolgoletno akvaristko, Ana Lakota, če slučajno koga zgrabi, da bi dal, ne vem, 300-400 jurjev za akvarij, ker manj se seveda ne da, ne?
2: Ni toliko. Okay. Mislim, da če bi vsa leta seštela vprašanja, na kako cifr bi prišli.
1: No, vidiš.
2: Pa dajte dobro premisliti.
1: Ni
2: Mi smo začeli
1: preprosto.
2: Z 52 literskim, pa je pol počel, pa namesto, da ga ne bi imeli, smo šli na 160 literskim.
1: Dobro, seveda.
2: Ne, tako pač je. Ne,
1: se je tako pri čovnu, ne? Vedno je meter prekratki, vedno je 100 litrov premali.
2: Ja, skratka, če hočete pač to narediti, pa imeti tako zdela, treba, ne? Pa to vzdrževati, pa imeti naravne rastline, pa nekaj eksotične ribice, morate biti vsaj malo kemika, biti podpalčnik in imeti cajt. Cajt. Tako da mi smo lani potem rekli, dovolj je bilo.
1: Hvala, ne.
2: Smo vse skupaj spraznili in prodali po nekaj letih in ga zdaj nimamo.
1: Vse skupaj spraznili.
3: Ja.
1: Je tak, zaradi vas je zdaj v tem pekarskem potoku
2: ne, ribice smo vrnili. Mislim, ribice smo...
1: Vrnili v naravo?
2: Ne vrnili v naravo. Smo se zmenili, da so jih lahko v trgovini vzeli. Skratka, ja, traja to. Drugače pa če kdo potrebuje slučajno CO2 jeklinko no za dovajanje CO2-ja še na prodaj na mojem Bauha profilu. Tako kam elava kamni.
1: Apropo, to je edina stvar, ki sem si jo zapomnil, da si gasilcem hodila po CO2.
2: Ja, na brigado sem hodila filat jeklinko.
1: Ja, kaj pa misliš ti?
2: Sicer se pol bolj Andrej s tem ukvarjam, ampak načeloma sem jaz hodila gasilcem po CO2.
1: Okay.
2: Ki ga je treba dovajati, zato da je dovolj lufta noter.
1: Ti si v celoti sama skrbela, ne? Bolj kot neverjetno za to. Ti podpalčniki pač imajo svoje, ko hodijo jim ribe kiclat, pa manikirat, pa vse to.
2: Ja, tudi to
1: ti pa mor sam, pa je to kr, ne, tak da. Ja, nič, ne, pa tudi nerodno je, ker ne moreš reči, joj, pusta sem odprt akvari, pa so mi ribe pobegnile.
2: Akvari se pušča, zdaj odprt, veš, ni več deklov na akvari.
1: Ampak razumeš, kaj sem hotel povedati.
2: Povem pač.
1: Okay. Po pameti, karkoli pač delate.
2: Jo, res, dajte razmisliti prej.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
10: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
9: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
11: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
12: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potrdil.
9: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
12: Kaj to na mene leti?
11: Ne, tak na splošno.
12: Medi meni splošno.
10: Vstop je prost.
9: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
13: Ja, do 40% dol.
9: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
13: Ekstra! Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Minuta čez pol osmo je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Trase voženj mini električnih vozil Majster bodo danes doživele nekaj sprememb. Z novo ureditvijo bo Majster tako pripeljal tudi v neposredno bližino zdravstvenega doma Maribor. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je slavnostno akademijo obeležila 55 let delovanja. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je izpostavil pomen malih, srednjih in družinskih podjetij. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem pred odhodom na prvi turnir elitne lige narodov. V Tivoliju so 3-1 premagali Srbijo.
16: Aktualno stanje na cestah. Danes precej huda prometna nesreča zgodila se je že pred nekaj časa na mariborski vzhodni obvoznici v smeri proti Dragučovi, in sicer malo pred priključkom Rogoza. Gre za prevrnjeno tovorno vozilo. Nastal je tudi zastoj, ki pa sega že preko razcepa Slivnica. Tako da prosim, ne pozabiti na reševalni pas, po katerem ni mišljeno, da se vozite sami, ampak je namenjen reševalnim vozilom. Posledično je tako zastoj nastal tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. Medtem previdam še eno okvarjeno tovorno vozilo med pesniškim rondojem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji, pa še okvarjen osebni avto med uvozom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Sicer nastaja gneča danes jutraj ponovno od Lukovice naprej, trenutna zamuda je dobrih 15 minut, in pa radar je v Trgovišču meril v smeri proti Ormožu. Previdno za volanom, predvsem pa strpno, ceste so mokre, dežuje, ponekod lahko tudi vidljivost nekoliko slabša. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
14: In vreme oblačno in občasno dežuje po našem koncu Slovenije in tako vreme bo vse do večera, trenutno okoli 17 stopinj, danes čez dan do 24, jutri brez padavine in do 26, padavine pa ponovno oziroma dež v sredo, ko se bo čez dan tudi nekoliko ohladilo, do 19 stopinj bo.

0: stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Ja, Jeger, manjka Dejana in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In še malo pa pride mimo tudi Tine in kot pravimo, se takrat nov delovni teden tudi zarej začne.
2: Ja, pač, okay.
1: Tako je Tine, te veš, da gre zarej. Štiri čez pol osmo so. Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro, Tine. Dobro jutro.
1: Jutro. Dobro jutro.
0: Točno 20.
2: Zdaj?
1: Ja, nič,
0: 20 minut pred 8, jaz sem samo hotel reči, ampak ne bi rata zdaj, bromance moment.
3: Lahko gremo mi dva tudi ven,
0: ja,
3: zdaj, lahko, nam, če
0: kar
3: treba.
0: Pa se fajn mejta.
1: Vredo je. Ostanita, prosim.
0: Tine, kak je bil vikend?
1: Vre.
0: Lepo.
1: Lepo.
0: To je, mislim, to.
1: Kaj naj zdaj?
0: Pe že je zmagal, Nafta je v prvi ligi, Limbuš je prvak, MNZ, čestitke, mimo grede. Celjani so po dolgem času spet osvojili naslov, rokometaši.
1: Rokometaši.
0: Tak bolj naravno je, jaz. Ko gledaš rokomet, ko je Celje prvak, ti je tak, ok, končno spet normalno. Ne?
1: Ja, dejansko. Tak da je, kar se je dogajalo.
0: Lepo. In zdaj je tu ponedeljek.
1: In zdaj je tu ponedeljek in ena... Lepa ponedeljkova, to bi bilo za tebe, regent.
2: Tak me je lepo pogledal v oči.
1: Ja, mislim, vse ko boš čul.
3: Oh my god.
1: Naj se samo zabeleži v zapisnik, da jaz nisem nič rekel tu. Pa dobenga nisem lepo gledal, pa nič. Šokantna novica z Japonske prihaja.
2: Uh-huh.
1: In sicer... Hoj.
0: Dobar uvod je.
1: Ja, no vse bote čuli, da je šokantno. Zato, ker absolutno imajo pomankanje moških igralcev za odrasli film. Okrog 70 jih je, pa okrog 10 tisoč ženskih igralk imajo.
2: To pa kar ne.
0: Pa kar morajo porihtati, ne?
1: Ne, mislim, če bi nekaj na pomoč li, ne?

0: Tutti radio.
1: Tutti radio.
0: In Maribor.
1: In Maribor.
0: Predstavljata.
2: When you hold the magic sword, what do you say?
3: By the power of Grayskull.
0: I have the power! Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
4: I am a devil. I mean to be a god.
0: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja. Kmalu v Mariboxu.

0: Avicii, The Nights, 3 minute pred 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes zjutraj je kar nekaj zastojev tu okoli Maribora na avtocesti pri izvozu Rogoza, se je prevrnil tovornjak, kaj je situacija trenutno tam, Ana?
1: Ja, gneča torej v smeri proti Mariboru, začenja se pa kolona vozila že na razcepu Slivnica. Dobra novica morda le ta, da se je malenkost zmanjšala gneča na regionalni cesti Slivnica Hoče.
0: Okay, tako
1: malo manj je kot prej, ampak še zmeraj.
0: Podrobne je seveda v novicah ob 8, katerih izvemo tudi več, da bo naš majster tu v Mariboru malo razširil svoj diapazon delovanja.
2: Od danes bo majster vozil tudi po mestnih cestah in ne več samo po pešconi.
0: Resno?
2: Uh-huh.
0: Tak da pazite, na novi še je, nikoli ne veš, kak se znajde, mali pride na, tudi na prave ceste. Tak da pazite. V vsakem primeru pa za večjo dostopnost oziroma še večjo koristnost v bistvu tega električnega vozila. Sam sabo sem se.
1: Res je. Res je.
0: Ni treba reči, res je. Ti samo lepo povej podrobne v novicah ob 8.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
7: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
6: 7. Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
7: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
6: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
7: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB. Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Trase voženj mini električnih vozil Majster bodo danes doživele nekaj sprememb. Z novo ureditvijo bo Majster, ki brezplačno prevaža potnike, po pešconi zapeljal tudi na mestne ceste.
9: Od Strme in Prežihove na zahodu, preko Mladinske in Tomšičeve, kar do zadnji bilo, ne, seveda, pa do Titove in Partizanske na vzhodu, na jugu pa ga končamo zaenkrat tam, kjer je Lent. Zajeto bo tudi področje zdravstvenega doma Adolfa Drolca, s tem bo pač možno za tiste, ki v mestu živijo, lažje priti do zdravstvenega doma. Torej sledimo željem občanom in želji po večji dostopnosti tudi tistih, ki so malo manj mobilni.
2: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič in dodal, da želijo s tem majstra prilagoditi predvsem starejšim, da jim bodo vsebine mesta še bolj dostopne. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je slavnostno akademijo obeležila 55 let delovanja. Dogodka so se udeležili predstavniki gospodarstva, obrti in politike. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je izpostavil pomen malih, srednjih in družinskih podjetij ter opozoril na izzive digitalizacije, pomankanja kadrov in rasti stroškov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem pred odhodom na prvi turnir elitne lige narodov. V Tivoliju so s 3-1 premagali Srbijo.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
11: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Aktualno stanje z naših cest, praktično vse jutro promet ovira prometna nesreča, gre za prevrnjeno tovorno vozilo na mariborski vzhodni obvoznici v smeri proti razcepu Dragočova. Sicer pa se je zgodila nesreča malo pred priključkom Rogoza, nastal je pa tudi zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica. Prosim, ne pozabiti na reševalni pas in posledično zastoj nastaja tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. Medtem previdno tudi na Štajerski avtocesti in sicer zaradi predmeta na vozišču, ta je pred priključkom Celje vzhod v smeri proti Ljubljani. No, gneča pa nastaja tudi od Lukovič.

0: Trenutke nekoliko slabša in pa radar je še v trgovišču. Smo zdaj pravkar dobili javljeno na avtobusni postaji v smeri proti Ormožu. Če naletite še na kakšno oviro, 0800 10 55.
1: Nepremicnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: In vreme je oblačno in občasno deževno, tako bo vreme danes skozi ves dan, temperature do 24 stopinj danes, jutri brez dežja do 26, v sredo pa ponovno padavine in čez dan se bo tudi nekoliko hladilo, le do 19 stopinj bo.

0: stotega studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Jegrom.
1: Jeger manjka, Dejan, Ana in Matej smo tu 3:08. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in dobrodošli ponedeljek. 1. juni pa prvi dan meteorološkega poletja. Čeprav se zdi, da po temperaturah smo imeli bolj meteorološko poletje v prejšnjem tednu, ampak dobro je, vse bo prišlo. Lepo, da ste tudi danes tu, gremo skupaj v nov delovni teden. Dobrodošli in dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
3: Toti radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 1. junij in prvi festival, ki ga bomo imeli meseca junija v našem mestu, se začne že ta četrtek. Street Food Maribor, druženje in pa jasno, da pokušina vrhunskih street food proizvodov, oziroma produktov in seveda krajnc na sredini. Tako to zgleda na trgu Levna Štuklja od tega četrtka naprej in že v četrtek pripravljamo po svoje že legendarno toto street food pojedino, kjer bomo pripravili eno veliko mizo in gori preres ponudbe vseh, ki bodo tam in krajnca. In vabila letijo ven. Vsako vabilo je za dve osebi. Dobite ga tako, da pošljete pojedina in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Kot je recimo naredil tudi Klemen. Klemen, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Klemen, se že malo šparaš, ko ješ te dni?
2: Seveda.
0: Zdaj bo začel, ne? Ker je tu eno vabilo na toto street food pojedino, ki jo pripravljamo in Klemen, ti in še nekdo, ki ga boš vzel s sabo, bosta se lahko mastila, kot še nikoli doslej.
2: O, vrhunsko.
0: No, ampak se veš, najprej je tu pa še Jäger in njegov izziv. Jäger, ki je malo potestiral nekatere adute ponudnikov, ki bodo na festivalu Street Food Maribor od četrtka do sobote na trgu Levna Štuklja in vmes zapel eno znano pesem in tvoja naloga je, da to pesem prepoznaš.
2: Dobro, probajmo.
0: Si perajt?
2: Perajt.
0: Ok, Jäger.
3: Pred mano je sendvič Mr. Fancy od We Chef Food Trucka. Pazi to, kruhec, notri pa mehka govedina, pol pa preko sveža rukola, pa tak čist malo posipani tartufek. Da vidimo. Dobro.
1: Se mu je zaletelo.
0: Od šef. Šef. Ok, kaj boš rekel, Klemen, si prepoznal?
2: Mislim, da sem, ampak če imamo kako možnost izbire na voljo.
0: Mama, še ne prej možnost, da še enkrat prisluhneva samo pesmi, kaj pa jo poslušaj.
4: Dobro.
0: Gre za eno legendarno balado, ki jo v originalu zapela Dolly Parton, popa jo je za večno naredila Whitney Houston.
2: Ja, to bi pa bila I Will Always Love You.
0: Ja, pa se vedno, I Will Always Love You. Klemen, to je to. Izvoli vabilo na že zdaj legendarno toto street food pojedino v četrtek. Ob petih se bo miza šibila in Klemen z gostom ali gostjo. Koga boš vzel sabo?
2: Svojo partnerko.
0: Pametno. Bravo. Pametno. Pa polko ne bo več mogla, pa se ne moreš več, daj meni. Ne? Se ne moreš, pa ne moreš to pojesti, bom jaz.
1: Ja, mogoče bo ona namesto njega, kaj veš?
0: Klemen, v vsakem primeru čestitke, lep ponedeljek ti želimo in se vidimo v četrtek na Street Food Maribor.
2: Zmena, hvala vam.
5: Street Food Maribor, od 4. do 6. junija na Trgu Levna Štuklja. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Taylor Swift, Opaline ob 8:23, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pravijo, da je kar slabo na začetku govoriti o koncu. Ampak danes je 1. junij, pa mi boste vseeno se mi zdi, da oprostili, ker vseeno konec junija prinaša teden, ko je dejansko Maribor najlepši. Pride festival Lent. 26. junij, to je datum, ko se začne, do 4. julija traja. Ves program ne že najdete na spletni strani festivala Lent. Jaz sem šel malo skozi, prav po dnevih, sistematično in metodološko in ugotovil, da imam vsak dan najmanj eno stvar, ki jo bom šel gledat. Ponekod se bom mogel sam kregat sam sabo, da bom zbral pravo.
2: Ja, letos je res, ne?
0: Vrhunski program je in kot sem rekel, zagotovo boste našli nekaj zase, ali ko govorimo o muziki, o številnih koncertih, o velikih zvezdah, malo manjših zvezdah, o potem seveda ulična gledališča, potem zanimive debate v živih dvoriščih oziroma na živih dvoriščih, tega bo...
2: Mislim, res čisto za vsakega se nekaj najde.
0: In pa jasno, da Artcamp v mestnem parku. Tako da začnimo že zdaj malo razmišljati. Res predlagam, če imate čas, idite malo prileteti, pravi čas in nabavite tudi vse vstopnice tam, kjer so potrebne. Da ne bi zamudili, ker ne govorimo za ston, da je to teden, ko je res Maribor najlepši festival Lent. Se torej začne 26. junija, je res še veliko časa do takrat, ampak po drugi strani ga pa tudi...
1: Zdaj je treba začeti planirati.
0: No, vidiš. In tu je še eno vabilo, to so morda celo največje zvezde ob Laibachih letos na festivalu Lent.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
5: Sky
4: julija na glavnem odru.
6: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival-lent.si.

0: Don Čak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gledaj, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Že 26 let.
0: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni.
0: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
0: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je...
0: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parket je Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Bicikl imaš?
13: Imaš.
12: Okolje Pohorja si bil?
13: Nisi.
12: Te pa skrajne, sajde.
11: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
12: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
11: Informacije in prijave na prijavim.se.
4: Radijska mreža Toti radio.
14: Pol devetih je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariboru bo zaradi izvedbe komunaljade od danes pa do 7. junija popolnoma zaprto parkirišče pred dvorano Tabor. V času zapore bo parkiranje v bližini omogočeno na parkirnih mestih na Popovičevi in Korisovi ulici. Od danes se lahko lastniki samooskrbnih elektrarn, denimo sončnih, v spletni aplikaciji Moj Elektro registrirajo v sistem souporabe električne energije. Italijanski dirkač Marco Bezzecchi na aprili pa je pred domačim občinstvom pokoril konkurenco in dobil MotoGP dirkom za veliko nagrado Italije.
16: Aktualno stanje iz naših cest, dobre novice zdaj, posledice prometne nesreče pri Rogozi na Mariborski vzhodni obvoznici so odpravili. Nekaj malega zastoja sicer še ostaja v dolžini kakšnega kilometra, ampak v prihodnih minutah bo najbrž izginil tudi ta. Potem pa na tem mestu previdno še zaradi živali na cestišču in sicer med Framom in Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani. Nekaj gneče nastaja danes ponovno mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru in proti Ljubljani, no pa od Krtine naprej še 25 minut zamude zaradi del pri Zadobrovi. Medtem radar v Trgovišču na avtobusni postaji v smeri proti Ormožu meri, ostale ceste normalno prevozne, jaz so pa seveda mokre, tako da dodatna previdnost, da gotovo ne bo odveč danes za volanom, previdno predvsem pa strpno, če imate še kakšno informacijo, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Ja, vreme občasno bo deževalo danes vse do večera, najvišje dnevne temperature, ki jih lahko pričakujemo do 24 stopinj, jutri brez padavin in do 26, no padavine ponovno v sredo, ko se bo čez dan tudi nekoliko ohladilo, le do 19 stopinj bomo imeli.

0: živo iz stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Jeger manjka, Dejan, Ana in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 3 minute čez pol deveto, Jeger ima torej 67. dopust. V bistvu, odkar je Toti radio, ker mu štejemo, in vrne se v četrtek predvidoma, ne? Ker vem, da se to mnogi zunaj sprašujejo. Ja. Joj, kje je Jeger, ne moremo brez Jegera. V četrtek. En, dva, tri bo tu četrtek.
3: Veš, kdaj on pride, je, ko se street food začne. Eno, kaj si to pa mislil,
1: ja,
3: druga?
1: Tak je planiral, ja, no, ne?
3: Veš.
1: Da lahko gre takoj na malco že, direkt, pa se ja važi. Ok, torej, lepo, da ste tudi danes z nami, še do devetih se prebujemo skupaj.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred 9, je 48 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, spet moramo, vsake toliko moramo na to opozoriti, na vse te prevare, ki so tam zunaj in vedno več jih je. Dosti jih pride po SMS-ih tudi, pa po ostalih, recimo meni so ponujali, ne vem kako, znižanje pri energetiki zdaj.
2: Res, meni je dosti krat bitcoine in take zadeve in da to lahko zaslužim.
0: Ne, normalno.
2: Ja, noro.
0: Tako je, ja, seveda.
1: Viš, meni pa pakete ti šijo iz pošte Slovenije, ki niso moji.
0: Recimo, no, zdaj se je zgodilo tudi en moški iz Celja, to sta videla, je kupo avto, nakazal 43 jurjev, prevarantom, ne? Ni bilo denara, ni bilo avta.
2: Pa da kar tak,
0: iz Nemčije.
2: Kar tak nakažeš.
0: Tak da ja, no mislim, dajte se res dajte res vse preveriti, predvsem pa dajte se izobraziti in dajte izobraziti se starejše člane svoje družine. Če ne poznajo številke, naj se raje ne javljajo in ne odgovarjajo na SMS-e in ne odpirajo nobenih pripomb in predvsem ne verjeti stvarem, ki izgledajo predobre, da bi bile res.
1: Ker niso.
2: Ja, to je prvi indikator.
0: Ker običajno niso.
2: Ne, nikoli niso.
1: Noben vam ne bo denarja kar tak dal. Nikoli.
0: Res je. In ob tem seveda tudi krati moramo dati eno obvestilo tistemu iz Slovenske Bistrice, ki je plačal loto listek na pumpi na Ljubljanski tam. Obvestilo od Loterije Slovenije je pravo.
1: To res, ja.
0: To pa je, ne, predobro, da bi bilo res. Ampak ne, čisto za res, dajte res paziti na se, da ne bi naredili kakšne stvari, za katero bi vam bilo potem še prav posebej žal. Ne? Tak da ogromno je teh pasti tam zunaj in ne bo jih vedno manj, nasprotno, vedno več jih bo. Pazite na se.

0: Tutti radio, tutti radio. In Maribor,
1: in Maribor.
0: Predstavljata.
2: When you hold the magic sword, what do you say?
3: By the power of Grayskull.
4: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
5: I am a devil, but I mean to be a god.
4: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
0: Kmalu v Mariboxu.

0: Kid Rock All Summer Long, ure je 3 minutke pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Držite se na deži. Danes bo cel dan, jutri, ko se bomo spet slišali, pa recimo naj ne bi deževalo. Ok, pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje. Lep ponedeljek in nič te.
2: Ajde.
1: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
6: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
8: Še 2 minute in ura bo 9.
9: Novice uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru bo zaradi izvedbe komunalijade od danes pa do 7. junija popolnoma zaprto parkirišče pred dvorano Tabor. Dogodek bo gostil več kot 3000 udeležencev iz vse Slovenije, zato bodo na območju potekale priprave, izvedba programa in poznejše pospravljanje prizorišča. Uporabnike pozivajo, da vozilo omaknejo najkasneje do današnjega večera. V času zapore bo parkiranje v bližini omogočeno na parkirnih mestih na Popovičevi in Koresovi ulici. S poletjem v Sloveniji zaživlja nov sistem souporabe električne energije. Lastniki sončnih elektrarn bodo lahko presežke proizvedene elektrike delili z drugimi uporabniki kjerkoli po državi. Registracija je mogoča od danes, sistem pa bo v praksi zaživel julija. Souporaba bo potekala digitalno prek portala Moj Elektro in bo omogočala nižje stroške porabljene električne energije. Italijanski dirkač Marco Bezzecchi na Apriliji pa je pred domačim občinstvom pokoril konkurenco in dobil MotoGP dirko za veliko nagrado Italije, drugi je bil njegov moštveni kolega Jorge Martin, tretji pa prav tako domačin Francesco Bagnaia na Ducatiju. Bezzecchi ima zdaj v skupnem seštevku 17 točk prednosti pred drugim Martinom.
8: Še situacija na naših cestah.
10: Zastoj je na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Žival na štajerski avtocesti ovira promet med Framom in Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je oviran promet med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove zaradi varovanja kraja prometne nesreče. Previdno in predvsem neprehitro pa v Trgovišču, tam namreč na avtobusni postaji, na voznike prežiji radar in meri v smeri Ormoža. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
8: Vreme danes do večera deževno, tudi temperature malo niže kot v zadnjih dneh, 17 stopinja v Mariboru, 17 na Ptuju in nekje do 24 še lahko pričakujemo. Jutri bo oblačno, brez padavin, temperature še podobne, v sredo pa potem spet dež in nižje temperature samo do 19 stopinj.
3: Sašinih 9 ob 9.
8: Minuta čez 9, Saša in Matej sva tu. Prvič danes tudi z dober dan. Zdaj dober dan, ja, prvi poletni pod narekovaji, pa tako, je pa vsaj to za nekaj dobro. In sicer vreme za pol ure, najbolj hudi hito brez pauze, kaj pa to?
10: Definitivno.
8: Recimo, samo Bon Jovi, Ray, Black Eyed Peas, Cher pa za začetek, Ed Sheeran in Justin Bieber. Evo ju smo, lep ponedeljek, lep teden in uživajte v prvih 9 ob 9.

0: To je 9 ob 9, 18 minut je čez 9 in 9.
1: Peto.
0: Peto. Ponedeljek. Opozarjate na kaj na cestah?
1: Ja, Milena opozarja na radarsko kontrolo.
2: Melska cesta od Obrovnika proti krožišču, tam, ko je ona, mislim, da je čistilna naprava, deli Clio.
0: Najlepša hvala, kako ste pa zdaj lepo pobožali. Ne?
1: Ja, Milena, hvala za to obvestilo. Če še kaj opazite, nič osem nič, 10, 5, 5.

0: Heute Nacht feiern wir.
1: Kein Preis.
0: Machen durch bis um vier.
1: Das ist mehr schon.
0: Frage nicht nach Zeit und Geld.
1: Lernig.
0: Weil es dir und auch mir so gefällt. Positive Tristiri. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein.
1: Dobro, Merni, kaj še ti ne bo zmanjkalo, to tih nemčki.
0: Pa kak je zmanjkalo? Zdaj sem komaj dobro začel, pazi zaj, 3, 4. Ein bisschen Spaß muss sein, da kommt das Glück von ganz allein.
2: Toto popovdne in Andrej Merni. Tuti Radio Maribor.
3: Kaj je? Kjero Cvetko naj pokliče? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni ješ nič na kartici. Dobro, eto, jaz naročil.
4: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
1: Kaj si videl, kak je drago vse?
5: Kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sn.
1: Pa mi ja rabimo avte.
3: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
6: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
3: Hej, Xpeng, peli me domov.
7: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
10: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
9: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
10: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
9: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
10: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
11: Slabe pol minute in ura bo 9:30, nisi, regenci. Joj, to ti ponedelje, kaj se dogaja na cestah?
12: Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, na mariborski vzhodni obvoznici pa je promet oviran med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove zaradi varovanja kraja prometne nesreče, opozarjate pa tudi na radarsko kontrolo.
13: Melska cesta od obrovnika proti krožišču, tam ko je ona, mislim, da je čistilna naprava, deli Clio.
12: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
11: Še aktualne temperature, 17 stopin v Mariboru in 17 tudi v Kamnici. Danes bo šlo do 25, deževalo bo, jutri potem oblačno vreme brez padavin, bo pa spet deževno, bolj kot ne v sredo in tudi temperature bodo še nižje do 19 stopin. Zdaj pa hitro še ena runda 9:09.
2: Sašinik 9:09, vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa
14: Tuti Radio.
2: Same najboljše.
14: Same najboljše.
15: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

mesto, tvoj radio. Same najboljše od vidno. Tu ti radio.

0: 9 minut še manjka do 10, tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes sem v selu na Goričkem in sicer tik pred začetkom že 22. mednarodnega tekmovanja v košnji na roko oziroma v ročni košnji. Tekmovalci iz 5 držav so danes tukaj in vse je naredo, meni pa predsednik organizacijskega odbora, gospod Mumlek.
1: Dobar dan.
0: Lepo vreme in ogromno ljudi, ne?
1: Tudi imamo gužvo, ker smo mogli parim reči ne, drugo leto moramo narediti tribune, pa večjo fleho tu vsekako rezervirati. Ker zdaj je že udeležba, res morate vedeti, da košnja ni zdaj tako, da bi si šel s prstom nekam. Da to je zahtevna stvar in nevarna hrati. Ne? In tudi ne morate vedeti, najboljše je pokošeno s košo. Pustimo zdaj mi vse tote automatizacijo, samo to, kaj ti potegneš za koso, to živi narada je.
0: Ja, ampak je pa res, da se dan danes to več ne uporablja toliko to orodje, ne?
1: To si vi mislite. Mi smo zdaj dali pobudo, da bi prepovedali kosilnice.
0: Zanimivo, ja, okej. Okay. Ampak vidim pa, da se bo tu veliko kosilo, ker to je res ogromno, ogromno prostor, ogromno travnik, ki ga imate tukaj zagrajenega. Mumlek! Mumlek!
1: Ja, kaj je?
2: Kdaj se začne?
1: Čaki, da imam zdaj to intervju, no.
2: Čukaj, jaz predam pokal, ali kdo bo dal?
1: Ja, počaki malo. Viš, da se tu pogovarjam z novinarjem.
2: Novinar, kaj si mu povedal, da sem bila od leta 70 do 76 svetovna prvakinja?
1: Če si bila edina, no.
2: Ja, kaj edina? Kosila pa sem.
1: Ja, dobro, počaki, no.
2: Pa 2-8 državna prvakinja.
0: Hvala lepa, jo, čestitke, gospa.
2: Kaj ste vi vedeli, da sem leta 69 v Banje Luki pred Titom kosila?
0: Ja, bravo.
2: Ja, pol metra od njega sem šla, samo je nedlo varnostniki so skočili na mene, sem samo rekla, svoboda narodu. Futra pa so bolj skor na Goli otok dali, ker sem preblizu šla. Pa ker so misli, da smo Rusi.
1: Dobro, no, dobro.
0: No, samo res je to velik travnik, to se bo namatrali tekmovalci.
1: Ja, no, morate vedeti, da to je 1/3 je samo za te kosce, 2/3 pa se evo zdaj pravkar začne nastop naše akrobatske skupine.
0: A, kaj z letali?
1: Ne, z BCS-kami, temi kosami, akrobatska skupina Goričko, vidite, zdaj že 3 pridejo.
0: Ha, zanimivo, ne?
1: Šume vun, ja. Potem pa se komaj začne evropsko.
0: In kaj za oni delajo? Vidim, da tu kar kosijo, ampak...
1: Ja, zdaj bi mogla stopiti gor na hrib, bote bolj na koncu videli, ko bo zdaj fertik, ker so v formaciji, vidite, kak grejo en mimo drugega na pol metra, to je strenirano, vidite, so ure treninga, to je nevarno. Če bi bila na bregu, bi videli, da je že skoraj fertik potret... dolgoletnega kosca našega Jože Mumleka tu, z Goričkega, ne?
0: Ja, krasno. Ja,
1: on je bil dober kosec, ne?
0: Ja, torej kaj naj rečem, hvala lepa in naj se igre začnejo, ne, naj najboljši zmaga.
2: Mumlek!
1: Ja, kaj se slačiš, no?
2: Ne, kosila, bom se odločila.
0: Dobro, veliko sreče pri izvedbi dogodka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin. Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja. Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
2: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
3: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potrdil.
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
3: Kaj to na mene leti?
2: Ne, tak na splošno.
3: Ne, ti meni splošno.
1: Vstop je prost. Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: In je ura točno 10.
5: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na območju Urada za delo Slovenske Konjice se razmere na trgu dela še naprej izboljšujejo. Konec aprila je bilo prijavljenih 731 brezposelnih oseb, kar je 2% manj kot mesec prej in 13% manj kot v enakem obdobju lani. Kot poudarjajo, bodo v prihodnje ključni sodelovanje z delodajalci, razvoj kompetenc iskalcev zaposlitve in njihovo hitro vključevanje v delo. Danes se začne uporabljati novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki na novo opredeljuje enostarševske družine. Če drugi starš za preživljanje otroka ne prispeva dovolj ali sploh ne prispeva, bo družina lahko pridobila status enostarševske, kar prinaša 30% višji otroški dodatek. Novela ukinja tudi dodatek za predšolske otroke, ki ne obiskujejo vrtca, hkrati pa izboljšuje položaj rejnikov z novimi pravicami. Dobili pa smo še zadnjega udeleženca prihodnje sezone nogometne prve lige Telemach. Na povratni tekmi kvalifikacij v Lendavi je domača Nafta ugnala Primorje z 1-0.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
8: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Vse, kaj dogaja na naših cestah.
6: Ja, zastoj je na štajerski avtocesti in sicer med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je promet oviran med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove zaradi varovanja kraja prometne nesreče, tam nastaja tudi zastoj. Radar pa na voznike preži v Ljutomeru in v Lendavi pri pokopališču. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Oblačno, deževno, bolj tak bo prvi poletni dan oziroma kar teden. 17 stopinj imamo v Mariboru, 18 v Murščaku in nekje do 25 še lahko pričakujemo. Jutri brez padavin sicer bo oblačno, bo pa spet deževalo v sredo in tudi hladneje bo samo do 19 stopinj.
10: Poslušaš Toto dopoldne. Saša Pančur.
4: 2:50, lepo nedeljek. Saša tu, Regent tudi tu.
6: Zdravo.
4: In kaj čemo na tako vreme, ko da si damo najbolj hude hite? David Guetta, Alphaville in Ava Max Forever Young. Uživajte.

0: SBA za lepo dopoldne na Totem radiju. 1. junij je mesec, ko se začne festival Lent. Laibach, Morčiba, Magnifico, Dubioza, res vrhunski program nas čaka letos. Že lahko malo pogledate na nd-mb.si. Muzikal Shrek je recimo že razprodan, prihajajo pa tudi naši Mi dva.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Glavnem odru.
3: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
5: Festival-lent.si

0: 10 in 27 minut, lep pozdrav v pisarne, hale, recepcije, salone, delavnice. Saša in Regenc sva z vami, vam delava družbo.
1: Zdravo.
0: Seveda z najbolj hudimi hiti in tudi po 12, ko prideta Fras in Medvar, ne bo nič drugače, to ti hudi hiti. Smo se pa v petek od njiju seveda spet nekaj naučili.
2: Vedno je bila ta razlika, saj po mojem mnenju, med nemškimi ustvarjalci plesne glasbe in ostalimi.
3: Absolutno.
2: Da je nemško vedno 100-krat bolj lama. Priznaj.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Te Italijani pa to so imeli tak lepo, stavno muziko.
3: Spelne,
2: ono pa vedno...
3: Da tudi jezik je taki, ne?
2: Ja.
3: Italijani pa, malo bolj pojejo.
2: Pa zgodovina, ne? Sama.
3: Pa dobro, ne.
2: Eno, ne, vse je bilo tak, ne?
3: Vse Italijani tudi niso zdaj bili neki.
2: Eno, pa nemški očar tudi ne bolj, ne?
3: Kot pa italijanski, kaj ja. Prinašalec.
2: Vočjak, ne?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Tuti Radio Maribor.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
9: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
10: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
13: Pripravljeni. Pozor! Tek!
14: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
13: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
14: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
13: Vreme nam ne more do živega.
14: Tečemo v vsakem vremenu.
13: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
14: Se vidimo na štartu!
15: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
16: Ja, reči.
15: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
16: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
14: Preveri na zelista-cvetka.si.
17: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
18: Kaj si videl, kak je drago vse?
17: Ja, kaj videl, če v službo, na, moram prazn zn.
18: Pa mi ja rabimo avte.
19: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
4: Xpeng. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
19: Hej, Xpeng, peli me domov.
7: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
0: 10 in 31 minut, Regent je kaj takega na cestah.
6: Ja, zaradi prometne nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je zaprt vozni pas zaradi odstranevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove. Tam nastaja tudi zastoj. Radar pa na voznike preži v Veliki Nedelji, ta meri v smeri Ormoža, radar tudi v Lendavi pri pokopališču. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 10.55.
0: Trenutno ne dežuje, govorim za Maribor, so pa vezda napovedane vsaj občasne padavine. Do 25 stopinj bo danes, trenutno se vrti okoli 18 in podobno bo tudi jutri. Dobra novica je, da jutri ne bo deževalo, slaba, da bo v sredo spet, pa če zaključimo z dobro, v četrtek spet
6: ne bo,
0: bo sonce.
6: To je to.
0: Za petek pa raje ne bom govorila in ostanimo pri okay. Lepo dopoldne in lep začetek tedna. To je Toti radio in Toti hudi hiti.
1: Tvoje mesta, tvoji

0: I just might zna biti, bi lahko rekli, in to zelo hitro, tako da je morda pravi trenutek za eno zgodbo, ki vam lahko sploh letos poleti pride še kako prav.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanka je na obrazu opazila novo znamenje. Sčasoma je postalo nenavadne oblike in jo je občasno srbelo, zato se je obrnila na asistenčni center Vzajemne. Uredili so ji dermatološki pregled. Specialist je posumil na maligno obolenje in opravil izrez znamenja, ki ga je poslal na histološko analizo. Ta je potrdila maligni melanom. Ker je zavarovanka spremembo opazila pravočasno, je bil tumor v celoti odstranjen in dodatno zdravljenje ni bilo potrebno. Stroški pregleda, izreza, histologije in kontrolnega pregleda so znašali 888 evrov. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pripravljeni. Pozor! Tek!
2: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
1: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
2: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
1: Vreme nam ne more do živega.
2: Tečemo v vsakem vremenu.
1: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
2: Se vidimo na štartu!
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajne, sajt.
6: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
5: Zgodno prijavo pa se izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
6: Informacije in prijave na prijavim.se.
7: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Točno 11 ura.
8: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Začela so se zaslišanja ministerskih kandidatov za novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Med prvimi sta se predstavila kandidata za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Vrtovec napoveduje hitrejše umeščanje projektov v prostor, širitev avtocest, nočna gradbena dela ter pospešitev projekta drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Logar pa poudarja potrebo po reformah višji produktivnosti. Vožnje z mariborskim mestnim vlakcem bodo od danes doživele nekaj sprememb. Vlakec bo vozil po poletnem voznem redu, ki bo veljal od junija do konca avgusta. Med tednom bodo odhodi ob 12, 16, 18 in 20 uri, ob vikendih in praznikih pa bo prva vožnja že ob 10 uri, dobil pa bo tudi novi postajališči.
11: Zato bo sedaj končna postaja pri hiši najstarejše trte in vmesna pri akvariju terariju, tako da prilagajamo vsebinsko temu, kar smo videli in temu, kar si želimo, da bi obiskovalci, ne glede odkot so, odnesli čim boljši vtis v mestu in se seveda še kdaj vrnili.
10: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič in dodal, da cene vozovnic ostajajo nespremenjene. Slovenski motokrosist Tim Geiser pa je osvojil 7. mesto na dirki razreda MXGP v nemškem Teutschentalu. Zmagal je vodilni v seštevku Belgijec Lukas Konen, drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je bil 14.
9: Pa situacija na naših cestah.
10: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragučove, tam nastaja tudi zastoj. Radar na voznike preži v Veliki Nedelji, tam je v smeri Ormoža in v Lendavi pri pokopališču. Policijska kontrola pa je v Svetem Juriju ob Ščavnici tudi pri pokopališču. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.
9: Še aktualne temperature, 19 stopinj v Mariboru, 18 jih imate v Beltincih. Danes bo šlo do 25, oblačno bo občasno tudi deževno, jutri brez padavin, bi se pa naj plohe spet pojavile in težile v sredo. Juhu! Toti
1: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Saša Pančur.
9: 3 minute so čez 11, Saša in Matej sva tu želiva dober dan.
10: Zdravo!
9: Seveda z najbolj hudimi hiti. Nove robe, tu bo Somber in Homewrecker do 80. John Parr bo tu in tudi vse, kaj je bilo vmes, recimo takr ikoničen hit iz leta 2012, Swedish House Mafia in Don't You Worry Child.

0: mogoče ni punk, Matej, ampak bolj ga poslušaš, bolj leze nekom pod kožo, zdaj pa reči, če ne.
1: Ja, ti no. moram kar pritrditi.
0: No,
1: res,
0: vidiš,
1: ja,
0: Somber, 13.11. na Totem radiju, tudi Saša in Matej sva tu želiva lepo dopoldne.
1: Zdravo.
0: Jutri pa ne zamoditi, ker imamo za vas ves dan vrej karte.
2: Toti radio, Toti radio in Maribor. Predstavljata.
3: When you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
2: I have the power!
5: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja. Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vrej karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
2: Kmalu v Mariboxu.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
3: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
3: Glasba živi tukaj.
2: Arsana.si. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
10: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
0: Radijska mreža, Toti radio.
11: In 31 minut, Matej Regent, kaj imamo na cestah?
12: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove, tam nastaja tudi zastoj. Radar je v Veliki nedelji, tam je v smeri Ormoža, pa radar tudi v Lendavi pri pokopališču. Policijska kontrola pa je v Svetem Juriju ob Ščavnici, prav tako pri pokopališču. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
11: In pa aktualne temperature, 19 stopin v Mariboru, 19 imate tudi v Kanjiži. Danes bo šlo do 25, deževalo bo še tudi nekaj, jutri oblačno vreme brez padavin, so pa padavine pa je spet nazaj v sredo. Vsaki drugi dan, malo ja, malo ne, tudi temperature bodo malo nižje, v sredo 19 stopin.
12: Za rožice so žejne.
11: Ja, oziroma, ja. Kot sva že prejšnji teden ugotovila z Jegrom, po 30. se menimo, rabili smo to ti dež, rabili smo ga.
0: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od vedno.

0: pozdravimo za taki rodi ponedeljek. Saša in Matej sva tu.
1: Zdravo.
0: Še 15 minut, še 4 tote hude hite, potem pa Fras, Medvar, Anja in mogoče pride danes mimo tudi Tine. Mogoče, ker smo se naučili, da pride mimo tudi nenapovedano.
2: Kaj bo, ko en prije v gostilno not, veta do tega. Pa je rekel, kaj je...
3: Komu zdaj ti...
2: Je, zdaj vama razlagam.
3: A obema?
2: Obema.
3: A čekaj. Okay.
2: Prije en gostilna pa rekel, kaj je živaljem prijazna gostilna, pa rekel, zakaj, ker sem napil ko svinja.
3: Pa kaj si ti malo mor?
2: Vedno boljši.
3: Pa kam, kaj se dogaja? Joj. Hvala ti, hvala, za to te ne napovedam.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
5: Same najboljše.
4: Od vedno.

0: Pa kdo je rekel, da nam ne bo šlo to skozi danes?
1: Pa z lahkoto.
0: Z lahkoto, lep ponedeljek še naprej, zadnjič danes tudi lepo dopoldne, pridejo Fras, Medvar in Anja, midva pa te spet jutri, točno ob 9.
1: Točno tak.
0: In ostane samo še nič te.
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
7: Na odru Jan Plestenjak, Just Town, Luka Šulič in mnogi drugi.
6: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
7: Festival Arsana 2026.
6: Glasba živi tukaj.
7: Arsana.si.
8: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
9: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
10: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
11: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
12: Pa dobro, kaj je s to nafto pa benzinom, no?
13: Kaj si videl, kak je drago vse?
12: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
13: Pa mi ja rabimo avte.
14: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
15: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
14: Hej, Xpeng, peli me domov.
16: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
17: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
18: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
17: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
19: In je ura 12.
2: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Višje sodišče v Mariboru je potrdilo oprostilno sodbo za Ireno Tihec, ki je tožilstvo očitalo, da je 15. aprila 2022 v družinski hiši z nožem povzročila smrt svojega moža in s tem storila kaznivo dejanje uboja. Višje sodišče se je strinjalo, da je Tihčeva ravnala v silobrano, zato je sodba postala pravnomočna. Spomnimo, na sodbo prvostopenskega sodišča sta se pritožila tožilstvo in pooblaščenec oškodovank. Tožilstvo je namreč ves čas ustrajalo, da obtožena ni ravnala v samoobrambi, pač pa naklepno, zato je zanjo terjalo 8 let zapora. Začenjajo se zaslišanja ministerskih kandidatov za novo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Danes se bo predstavilo 8 kandidatov, in sicer za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo, obrambo, kulturo in finance. V 16. slovenski vladi bo 15 ministrov, prvih 8 kandidatov pa bo načrte za vodenje ministerstva predstavilo danes, zaslišanja preostalih 7 pa se bodo zvrstila jutri. Slovenija začenja z izdajo nove 5. generacije obrazcev slovenskih potnih listov. Kot so navedli na Ministrstvu za notranje zadeve, je novi potni list rezultat napredka tehnologije v zadnjih 10 letih, hkrati pa so spremenili tudi dizajn. Na novem potnem listu je prvič uporabljena tehnika barvne fotografije imetnika, ki se prostemu očesu vidno pojavlja na 3 mestih. Posebno vlogo ima tudi uporaba zdravljice, besedilo državne himne se namreč pojavlja tudi v spirali.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
20: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Še na ceste, dajmo pogledati, Marko, izvoli.
21: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med raztepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno tovorno vozilo, tam torej previdno. Previdno še na pomurski avtocesti med priključkom Lendava in prehodom Pince, pa en predmet na vozišču že od jutra baje. Tako da previdno tudi tam je promet oviran, če naletite na še kaj tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.
22: Nepremičnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
22: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: Poglejmo še vreme, 20 stopinj je trenutno v Mariboru in celo se kaže nekaj sonca, tako da delno do pretežno oblačno vreme, čeprav je bilo napovedano ves dan slabo po nekaterih podatkih, po drugih, da sploh ne bo deževalo, po nekaterih, da bo celi dan, ne vem. Zdaj pa glej, zdaj pa sonce.
24: Pa komu verjami, ne?
12: Krasno. Ja,
25: se lažejo.
12: Trenutno v Benediktu 19 stopinj, jutri pravijo, da bo vreme večino dneva delno oblačno, dodatni oblaki bi se naj pojavili proti večeru, čez dan bo okoli 25 stopinj, popoldne bo zapihal južni veter, tudi v sredo pa bi naj spet deževalo, napovedanih je 17 stopinj.

0: daj šuhe, dol kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šov.
0: In so 4 minute čez 12. ponedeljek, 1. juni, kar pomeni, da je danes prvi poletni dan.
2: Wow.
3: Kako je dobro začel.
0: Ja, boljše, glej, malo če vem pogledaš, vidiš? Ja.
2: Boljše, slab začetek, pa dober konec.
0: Ja. Wow. Bi pozdravil vse, ki ste se preveč oblekli. Tudi
3: lep
0: tebe.
3: Pozdrav. Kras. Kaj je kavbojke, vam gre?
0: Ja, to je preveč.
3: Dobro.
0: Pa zjubce striše. Vidiš, kako hodijo eni? Kratke, maja, vidiš.
3: Lepo, kul. Cool.
2: V oblekici, poglej.
0: Tako, dajmo muziko, potem pa preverimo, kaj je danes pripravil Marko Fras
3: nič.
0: Za prvi poletni dan.
3: Danes je vse na tebi, Tomaš.
0: Super.
2: Bo šlo, ne?
0: Taki bom hitro šel nekaj pripraviti, ajde.

0: Billy Joel in Uptown Girl na totem radiu Hit iz leta 83. Ki je že to?
1: Daleč, daleč.
0: 11 čez 12. ura, Anja, Marko in Tomaš smo z vami tudi na ta ponedeljek.
2: Zdravo.
0: Dobar dan. No, da vam razložim, kaj sem za danes pripravo.
1: No, izvoli.
0: Govorili bomo o filmski premieri, ki se obeta nam. In to ena malo jačih, če tak rečem, ker privrejo na plano nešteti spomini na otroštvo.
1: Okay.
0: Tako da to je že
1: torej stara zadeva.
0: En super plus, ja, v novi preobleki. Ne? Govorili bomo tudi o Lentu, o street foodu in o gorskem zdravniku, mimo pa pride tudi Tine Križanič, Tine s slabim vicem.
2: O, oh, super.
1: Fantastično. Ja,
0: pa muzika bo.
1: Tako vedno.
0: No, evo, je, vrej, tako.
2: Odlično se prije.
0: No, evo, gledaj, tudi pravi. No, vidi.
3: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: V Mariboru ima beseda opaliti svoj pomen.
1: Res je.
0: Opališ lahko žogo.
2: Tako.
0: Ali nekoga v obraz.
2: Ja. Ja. Lahko tudi koga opališ.
0: Tako. Nasploh, ne?
2: Ja.
0: Zato je bilo precej zabavno, ko je Taylor Swift izdala ven komad z naslovom Opalite. No, dajmo si ga gor.
2: Dajmo.

0: Tutti Radio Maribor. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
7: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
8: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
7: Od 4. do 6. junija med 11. in

0: samo željni ne bomo, ne?
1: Pa kazi nor, Kranjc mi je pisno potrdil.
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
1: Kaj to na mene, leti?
0: Ne, tak na splošno.
1: Ne, di meni splošno.
2: Vstop je prost.
3: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
4: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
3: Sedmi Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
4: Tri dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
3: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
4: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.
1: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius. Radijska mreža Toti Radio.
6: Aha. Ali te vpišem na Dunaj?
7: Ne, ne.
6: Bi šel študirati pravo?
7: Slina se me zataknila.
8: Rabiš vodo?
6: Ti rezerviram sobo v cukrarni.
7: Ni treba še za enkrat.
6: Okay.
7: Hvala lepa.
8: Na čakalno listo ga daj.
7: Previdno na Mariborski vzhodni obvoznici med razsepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno tovorno vozilo in pa na pomurski avtocesti med priključkom Lendava in prehodom Pince predmet na vozišču. Previdno tam zunaj, če opazite še kaj, pokličite 0800 1055. 21 stopinj v Mariboru, delno do pretežno oblačno vreme, trenutno zunaj v Šentilju prav tako 21. Jutri pravijo, da bo večino dneva delno oblačno, to pomeni sonce in oblaki, dodatni bi se naj pojavili proti večeru, čez dan bo okoli 25 stopinj, tudi južni veter bo zapihal v popoldanskem času, v sredo pa bi naj spet deževalo, napovedanih je 17 stopinj.
6: Kaj za pa še tebe?
7: Pa sem se izogno.
6: Aha, cukrarni?
7: Ne.
8: Je to šla pa?
7: No,
8: mi je
7: gor štesnilo. No, gled, tebi tudi dela, ne. Lačen sem, veš?
6: Aha.
7: Pa mi luft gor hodi.
8: Jest, idi.
7: Ja, okej. Okay. Ti imaš denar, Anja?
8: Za tvojo malico?
7: Ne, nasploh si bogata.
8: Nisem bogata.
7: No, te pa bodi. Isto, že mi zdaj rekla.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
1: 12.33 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo spet tu, spet vse jovo na novo.
3: Ja, zdrava.
4: No, dobar dan.
1: Ja, ponedeljek je, ne, kaj tečemo.
4: Ja, kaj tečemo.
1: Ne pozabiti prešaltati gasilskega koledarja doma na nov mesec.
0: Kaj?
1: Ja, nijaš koledar od gasilca?
0: Ne.
3: Marko, hvala.
4: Ja, mislim, vse gasilske koledarje, ki sem jih daj imel, so ko je vse na eni strani.
0: So zgoreli, ali
4: kaj? Vse na eni strani,
1: ja, onega, kam ga cele.
4: Boš obračal. Ja,
1: jaz pa sletel z dobo onega prav, ko so slike.
4: A,
1: te pa gledaš, glej, tu pa imajo vaje.
4: Neki bogati gasilci.
1: Ja, veš da. Če jim damo,
3: mi ne. Mogoče pa ima Tomaž privilegije.
1: Mi jim ja damo, ko pride pod zingla. 300-400 evrov.
4: No, zdaj vedno.
1: Ja, ja.
4: Kam hoditi.

0: Alex Warren in Ordinary na Totem Radio, še 20 minut in ura bo 13. Lepo zdrav iz tega studia.
1: Dobar dan.
0: Z nama tudi danes Tine Križanič. Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav.
2: O, Tine.
0: Evo, že ploskaj,
2: je,
0: ljudi.
2: Zdravo, zdravo.
0: Servus.
2: Čuj, Fras.
0: Pa kam vedno si ti na
2: tem? Ne vem.
0: Ne moraš verjeti.
2: Joža, gre po ulici, pa vidi napis na hiši, prodam pesa, ki govori. Potrka. Ja. Kaj vi, gospa, prodajate pesa, ko govori? Ja, zadi, je. Pa gre, pa pes leži. Kaj, pes, to si ti, ko govoriš? Ja, je te opove nekaj. Pa kam ti zdaj govoril? Pač glej, v penzi, v vojski sem delal, v treh vojnah sem bil, pri policiji sem bil, tavžen življenj sem rešil, dovolj imam vsega, zdaj pa pač ležim, pa čakam, da mine vse skup. Ja, vrej, te pa lepo leži, pa gre nazaj do stare. Pa gospod, zakaj vi prodajate tega dobrega pesa, ko govori?
3: Ker se laže.
1: Da smo ti rekla slabe vice, Tine.
4: Res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Toti radio. Toti hiti.

0: Moje mesto,
1: moje mesto,
0: tvoj rádio. Same najboljše.

0: Masaja in Nika Zorjan Kliše na Totem Radio 12 in 49 je ura. Marko in Tomas sva tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Z nama pa še vedno Tine, ker že nič. Tine, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Ok, Tine, jaz sem te povabil, zato da prisostvuješ temu.
2: Daj, za začetek povem, da ne vem, zakaj se...
0: Ja, ne, ne veš.
1: Jaz tudi ne.
0: Tudi Fras ne ve. Jaz imam eno nalogo za Frasa, ki je precej enostavna, ampak samo želim pač, ne, da se to zgodi.
2: Dobre.
1: Nič druga. Nič dobrega.
0: Marko, če pogledaš noter na računalnik, kjer si mi dva piševa, oziroma ti pišeš...
1: Vice.
0: Kaj bomo govorili, vse
1: ja,
0: pa to,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, ja.
0: Te samo prosim... Da to, kaj ti bom zdaj not za lepo, prebereš, nič drugo. Ok?
1: Zdaj, če bo kaj takega, ne
0: nič
1: bo.
0: Nič ni grdega, pa nič okay. Nekaj butastega. Pač samo
1: ja,
0: preberi,
1: vredu,
0: lepo
1: bom.
0: Te prosim. Okay? Ok, si pripravljen?
1: Sem.
0: Evo, no.
2: Beri, ne?
0: No, pa ne beri, kaj?
1: Edward Charles Teach Marsh, angliški matematik.
2: No, da bo Edward, je mekaj
3: no. Študij hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренні коніці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
10: Če smo Foto Ekspres.
8: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
12: Pripravljeni. Pozor! Tek!
13: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
12: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 kilometra.
13: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
12: Vreme nam ne more do živega.
13: Tečemo v vsakem vremenu.
12: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
13: Se vidimo na štartu!
14: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
15: In je ura 13.
5: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Z policijske uprave Celje so sporočili, da so obravnavali dve spletni prevari. V enem primeru je moški kontaktiral nemško podjetje, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov in prejel pogodbo ter predračun za vozilo v višini 43 tisoč evrov. Predračun je poravnal pozneje pa ugotovil, da je neznani storilec vdrl v sistem podjetja, ki je prodajalo vozilo. Občanu so tako poslali lažno pogodbo in drug transakcijski račun, v drugem primeru pa je občana kontaktiral neznanec in ga prepričal, da si je na telefon namestil aplikacijo, s pomočjo katere naj bi mu nakazali sredstva pridobljena z nakupom kriptovalut. Neznanec je moškega ukradel za dobrih 21 tisoč evrov. Na Slovenski ulici v Murski Soboti bi morala v sredo zvečer potekati operna noč. Organizatori so danes poročili, da bodo operno noč zaradi slabega vremena prestavili na četrtek 4. junija. Pričela se bo ob 20:30, potekala pa bo v sklopu festivala Soboški dnevi. Na operni noči bodo nastopili člani simfoničnega orkestra in zbora opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Združene države Amerike in Iran kljub prekinitvi ognja nadaljujejo medsebojne napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Ameriške sile so minuli konec tedna napadle iranske radarje ter poveljniške in nadzorne centre za brezpilotne letalnike v Iranu. Iran medtem trdi, da so napadli oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Kljub nadaljevanju medsebojnih napadov pa ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da si Iran iskreno želi doseči dogovor.

0: na ceste, Marko.
1: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Murska Sobota in priključkom Vučja vas v smeri Maribora okvarjeno vozilo, zaprte je vozni pas, previdno, da ne pride do naleta. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če vi kaj opazite, nič osem nič, 10 5 5.

0: 21 stopinj je v Mariboru, v tem trenutku vreme je pretežno oblačno, tu pa tam se nekaj modrine celo pokaže, tudi nekaj žarkov smo prej videli sončnih, a ne?
1: Ampak hitro zgine tudi.
0: Res je. Boljše hitro, ko pa da ne bi bilo nič. Ne? Janžev vrh trenutno 21, jutri pravijo, da bo na našem koncu večino dneva delno oblačno vreme, nekaj več oblakov bi se naj pokazalo proti večeru, tudi južni veter bo pihal popoldne čez dan bo okoli 25 stopinj, v sredo spet hladneje, okoli 17 stopinj čez dan in spet bi naj deževalo.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
0: Zelo dobre, 3 minute čez 13, kaže ura, dobrodošli na Totem radiju.
4: Zdravo.
1: Dobar dan.
0: In čez 2 komada, tudi danes, ko je ponedeljek, spet na delu profesor Križanič, tako da ostanite.

0: 11 minut čez 13, kaže ura, in v totem studiu se nam je pridružil profesor Križanič, kot ste verjetno slišali pred nekaj sekundami.
1: Dober dan.
2: Dober profesor.
0: Dan. Kaj zdaj?
1: Najprej, moj brat je bil v redu. Petek.
0: Super.
1: Na domeščo.
0: Ja,
1: vrstno. Sem poslušal.
2: Dobro ga učiš, tak da...
1: Ja, kaj imel mister, vem,
0: ne? Začni ga boljše. Mm.
2: Ja.
0: Ja.
1: Pa ste pol nažgali?
0: Seveda.
2: Tako.
0: Pa muziko.
1: No, muzika, ja.
0: Ja, tudi, ja.
1: Danes... Ne, sploh. Brez veze. Danes gremo dobri 40 let nazaj. Mhm. Privošli si, ja, dobrih, ker je malo več kot 40. Ja. Iz leta 85 je komad in eden... Eni bojo rekli, da je najlepši ljubezenski komad, zdaj pa drugi pač tak, ne, se pa kako,
0: no, da,
1: ne?
0: Da slišimo.
1: Jennifer Rush, The Power of Love.
0: Če pa je.
1: No,
0: okay. Ali pa ne, tak v top 5 najbolj, no.
1: No, recimo, tu nekaj.
0: Res.
1: Ja. In sicer Jennifer Rush je posnela že leta 83, veš kak je, Jennifer Rush pravi ime?
0: Mm.
1: Heidi Stern.
0: Pa točno.
2: Res?
1: Ja.
2: Nem kaj?
0: Ne, ne, ni, samo ni, tak je ime. Brazilka je drugače.
1: Je pa živela. Brazilko ima dolje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je živela.
1: Tudi v Nemčiji, pa zdaj mislim, da živi v Londonu, pa vmes malo v New Yorku. Ne, sem pa tja, ne.
0: Okay.
1: Torej, posnela je prvič leta 83 single in ni bilo nekega uspeha. In dve leti kasneje, leta 85, so jo izdali v Veliki Britaniji. Do prvega mesta je takrat potrebovala rekordnih 16 tednov, pesem pa je bila ne samo najbolj prodajena tistega leta, ampak je Jennifer Rush postala pevka, ki je z The Power of Love prodala največ singlov v zgodovini Velike Britanije. Takrat je bilo več kot milijon in za pevko je bilo to sploh prvič. Ta rekord je držal pol do leta 92, ko je prišla Whitney Houston z še eno lepo balado, ne?
0: Ki tudi pride v teh top 5.
1: Ne? Točno, I Will Always Love You, ne?
0: Mm.
1: Jennifer je v karieri izdala 12 albumov, zadnjega že kar nekaj časa nazaj, leta 2010. In se še malo pogledati, ok, kje pa je zdaj sploh in kaj še dela, ker ponovadi ti iz 80-ih izvajalci se zdaj nekako vračajo, pa se na nekakih festivalih skupaj nastopajo, pač malo začinijo penzijo, ki so že porabili, ja. Verjetno, ne?
0: Če so še za med ljudi.
1: Ne? Ja, ampak nje ni nikjer, ampak zdaj ravno v soboto se je po dolgem času pojavila na televiziji, nekem talk showu nemškem, in sem videl posnetek oziroma screenshot in me je mini kap, verjetno koga drugega tudi, ko bi videli zdaj, kako je videti Jennifer Rush danes. Stara je 65 let, videti je pa tako, ko smo se premenili, kot da je 165, ne.
0: To
1: je
0: onako, z operacijami, malo.
1: Mislim, da je šlo vse na robe, kaj lahko, ja. Ne. Prav, res, mislim, ja. Žalostno, grozno in ne. Tako da, rajši se spominjamo njenih komadov, pa
0: tako.
1: Mogoče ne. Vse ni bila neka lepotica, nikoli ne, ampak čakaj.
0: Ja, dobro. Ja, kaka je bila, je bila.
1: Ja, tak je bilo.
0: Muziko ima vrej.
2: Tako,
0: ampak
2: to je važno.
0: Ampak tebi priporočam, Sandi, da pustiš svoj obraz taki, ko je.
2: Ja, ne se operiram.
0: Rešit se ga ne da, poslabšaš pa ga lahko hitro.
1: Meni tak več nič ne pomaga. Ne.
0: No,
1: je,
0: pa, no.
1: Bo razpadlo, bo razpadlo.
0: Ja.
1: Jennifer Rush, torej?
0: Ja, gremo iz tega vun.
1: Ja, rajši, ja.
0: Eno najlepših ljubezenskih pesem.
1: Pa ker je pondelek, pa ker je tako, pa spet bodaš, pa vse skup, glih paše, ne?
0: Okej.
1: Okay. Ajde.

0: Ali vidva vesta, da se danes z novo sezono vrača gorski zdravnik?
1: Resno?
0: Ja.
1: Hans Gruber, ali kaj je že?
0: Martin Gruber.
1: A Martin, Hans Gruber je bil oni drugi v Alo.
2: Ampak tudi tam, ne?
1: Me zdi.
0: Skratka,
1: ja.
0: V Avstriji in Nemčiji je sicer premiera te 19. Ja. Sezone bila že v začetku letošnjega leta, ampak danes to prihaja tudi k nam.
1: Wow.
0: In zasedba ostaja ista.
1: Okay.
0: Snemanja so ponovno potekala v tirolskem okolju tam.
1: A do zdaj niso? Mislim. Ja,
0: so, ne, ampak vse ostaja isto,
1: vse,
0: se pravi,
1: treba.
0: Ista lokacija, tako.
1: Tudi stari Mercedes, lepi, zeleni.
0: Jaz mislim, da tudi to.
1: Svetovno.
0: In ne vem za vaju, ampak jaz se že zelo veselim novih ljubezenskih zapletov.
2: Za mene lahko veš, poglej.
0: Dobrija Martina Gruberja.
1: Tako jaz se še bolj veselim, kot ti v bistvu.
0: Ja.
1: Da bo, kaj še, kuj nima, nisi našel nekaj, tak?
0: Ja, ne, po moje ne, bomo zdaj videli, kaj bo prinesla ta sezona.
2: Preveč je zaposlen.
1: Gužva je, veš, ja, hudič je.
2: Moreš.
1: Če si taki
2: pa doktor, noč, ne, pa to.
1: Na vesi.
0: Vidiš, če si tak zaželjen.
1: Ja, pa non stop nekaj je, ne.
0: Ja,
1: da, veš,
0: nikoli ni bistvo mira, ne.
1: Ja, vsake toliko se, kuj nekomu nekaj vrti, veš, te pa letijo vsi.
0: Ne. Ja, pa se kaj zgodi pa tak. Glavnem, jaz komaj čakam.
1: Danes, torej.
2: No, uživaj,
0: danes,
2: Anja.
0: Ja.
1: No, naj ti bo fajn.
0: Hvala.
1: Pa boš jutri lahko povedla malo, kaj te bilo v prvem delu nove sezone.
0: Vredo.
1: Če je avto menjal, ali kaj.
0: To bom ti evo, no, jutri evo. Ti znam odgovoriti.
1: No, te pa imaš tu zdaj, glej, samo za tebe, Anja, pa za vse oboževalce gorskega zdravnika. Dajmo te v celoti to lepo pesem od Take Thatov. Patience je naslov, dajmo od začetka, 13.27 pa je ura. Lepo zdrav!
0: Zdravo!

0: Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
7: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: Pripravljeni. Pozor! Tek!
10: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
9: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
10: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
9: Vreme nam ne more do živega.
10: Tečemo v vsakem vremenu.
9: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
10: Se vidimo na štartu!
1: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa benzinom, no?
11: Kaj si videl, kak je drago vse?
1: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
11: Pa mi jo rabimo, avte.
12: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
13: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
12: Hej, Xpeng, peli me domov.
14: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
17: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
16: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
17: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
16: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
17: Ja, bom vprašala.
18: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
1: Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Šentilja je okvarjeno vozilo, previdno še na pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote predmet na vozišču in pa še med priključkom Murska Sobota in priključkom Vučja vas v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, tam je tudi zaprt vozni pas. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, prosim pokličite nič oseb nič 1055. 22 stopinj je v Mariboru, vreme je pretežno oblačno, Zabovci 21, jutri bo pri nas večino dneva delno oblačno, nekaj več oblakov bi se naj pojavilo popoldne, pravijo, čez dan bo okoli 25 stopinj, tudi južni veter bo zapihal v drugem delu dneva, v sredo pravijo, da bo vreme spet deževno in čez dan bo okoli 17 stopinj

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Cindy Loper in True Colors, 13:42, zdravo.
1: Zdravo.
0: Anja, ti si gledala kdaj Masters of the Universe?
1: Nisem.
0: Nisi gledala. Ok, to je ena kultna risanka iz 80-ih.
1: Ok.
0: Film je bil en v 80-ih, ampak je bil bolj taki.
1: Okay. Ne?
0: Niso ga nekaj, mislim, da je bil bilo še nadaljevanje planirano, pa ker je bilo vse skup tak bolj, pa sploh niso delali dvojke.
1: Aha, torej ni bil.
0: No in včasih je potreben čas, ne?
1: Res je.
0: Da zaceli vse rane, da ljudje malo pozabijo vmes. In tak so rekli, bomo v 2026 naredili še en film, tak da He-Man and the Masters of the Universe v Mariboxu, jutri pa za vas vrej karte na Totem Radio.
2: Toti Radio.
3: Toti Radio.
2: In Maribox.
3: In Maribox.
2: Predstavljata.
4: What do you say?
5: By the power of Grayskull.
2: I have the power!
6: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
7: I am a devil, but I mean to be a god.
6: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19:30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
2: Kmalu v Mariboxu.
8: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
4: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
3: Naš Maribor,
4: mesto na dlani.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Že 26 let
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
9: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je...
9: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
10: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
11: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
11: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
11: Arsana.si
12: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, tajt.
13: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
12: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
13: Informacije in prijave na prijavim.se.
1: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si Maribor?
13: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
13: Ekstra! Optika moje minus letce.si, vse najboljše.
2: Radijska mreža, Toti radio.
14: Ura 14.
2: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Z današnjim dnem je v veljavo vstopila novela zakona o starševskem varstvu, ki je bila sprejeta v prejšnjem sklicu državnega zbora. Kot so pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je po novem enostarševska družina skupnost enega od staršev z enim ali več otroki, kadar je drug starš umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov za preživljanje ali pa dobiva družinsko pokojnino. Če drugi starš prispeva k otrokovem preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali ni, je družina prav tako enostarševska, to pa pomeni tudi 30% povečanje otroškega dodatka. Poletni meseci prinašajo vrhunec študentskega in dijaškega dela, ki danes mladim ponuja zaslužek, delovne izkušnje in novo znanje. Podatki kažejo, da vsaj eno uro študentskega dela letno opravi okoli 100 tisoč mladih, v povprečju pa opravijo 8 ur dela tedensko oziroma 35 ur mesečno. Minimalna urna postavka za študentsko delo od februarja leto znaša 8,98 evra bruto, na portalih, kjer ponujajo študentsko delo, pa je v mesecu aprilu povprečna urna postavka dosegla 10,20 evra bruto. Na e-študentskem servisu je bilo konec maja objavljenih 3400 prostih del, kar pa je za okoli 9% več kot v lanskem letu. Rusija je ponoči v Ukrajini izvedla napade z brezpilotnimi letalniki in topništvom. Kot poročajo, je Ukrajina prestregla 228 od 265 ruskih brezpilotnih letalnikov. Napadi so zahtevali najmanj eno življenje, 26 je bilo poškodovanih, pa so sporočile lokalne oblasti.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
17: Na cestah, previdno na Štajerski avtocesti, na uvozu Slovenska Bistrica jug, v smeri Maribora se je zgodila prometna nesreča, tam torej previdno še na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Avstrije, tam pa eno okvarjeno vozilo ovira promet. Če vi naletite na še kaj drugega na cestah, prosim pokličite 0800 1055.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Delno do pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku 22 stopinj je zunaj, Mlajtinci prav tako 22. Za jutri je napovedano večino dneva delno oblačno, dodatni oblaki bi se naj pojavili proti večeru, 25 stopinj bo čez dan, popoldne bo tudi pihalo z juga, v sredo pravijo, da bo spet deževalo, čez dan bo okoli 17 stopinj.
12: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
14: 4 čez 2 je ura. Anja, Marko in Tomaž smo tukaj. Lepo nedeljek.
15: Zdravo.
17: Dobar dan.
14: Čez dva komada pa bomo malo spomnili na eno fajn pojedino, ki se nam obeta že čez 2, 3 dni.
17: 3 dni, ja.
14: 3 dni.

0: Zdravo.
1: Zakaj tako intenzivno pozdravljam? Ker pravkar v tem momentu me je vrglo na trg Leona Štuklja med vse tiste štanteke in ko diši in ko je krajnc na sredini, sonce je, tudi če je dež, kaj zdaj,
2: ja,
1: marelo.
2: Da so marele.
1: In samo mlatiš, ne?
2: Tako, eno za drugim, pa to še bomo probali.
1: Pa, pa to
0: živaš.
1: Ono si je probo?
0: Kaj pa ono, pa veš, kako je dobro, daj proba.
1: Ja.
2: No in tako boste lahko vi ta četrtek, torej na trgu Leona Štuklja, namreč pripravljamo street food pojedino, eno veliko mizo z dobrotami vseh, pač, ki bodo tam.
1: Ja, ponudnikov.
2: Ponudnikov, tako. Se boste lepo sedli, ne, s prijatelji dol in boste pojedli vse pač kaj je.
1: Tako.
0: Wow, ne?
2: To je,
1: to je,
0: to je glavni.
1: Ja, to je glavni plan.
2: In vse, kar je treba narediti, je, da se prijavite preko SMS-a na 051-220-220, pošljete ključno besedo pojedina in svoje podatke, vsaj svoje ime napišite in ste v žrebu. Danes jutre so že podelili, jutri še bomo, pa še v sredo.
1: Tako. In dajmo preveriti, kako vesel je bil Klemen, ko so ga zjutraj poklicali.
3: Klemen, ti in če nekdo, ki ga boš vzel sabo, bosta se lahko mastila, kot še nikoli doslej.
4: O, vrhunsko.
3: No, ampak se veš, najprej je tu pa še Jäger in njegov izziv. Jäger, ki je malo potestiral nekatere adute ponudnikov, ki bodo na festivalu Street Food Maribor od četrtka do sobote na trgu Leona Štuklja in vmes zapel eno znano pesem in tvoja naloga je, da to pesem prepoznaš.
4: Dobre, probajmo.
3: Si perajt?
4: Perajt.
3: Ok, Jäger.
5: Pred mano je sendvič Mr. Fancy od WeChef Food Trucka. Pazi to, kruhec, notri pa mehka govedina, pol pa preko sveža rukola, pa tak čist malo posipani tartufek. Da vidimo. Dobro.
0: Se mu je zaletelo na koliko.
3: Od šef. Šef. Ok, kaj boš rekel, Klemen, si prepoznal?
4: Mislim, da sem, ampak še mama kako možnost izbire na voljo.
3: Mama, še ne prej možnost, da še enkrat prisluhneva samo pesmi, kaj pa jo poslušaj.
5: Dobro.
3: Gre za eno legendarno balado, ki jo v originalu zapela Dolly Parton, pa jo je za večno naredila Whitney Houston.
4: Ja, to bi pa bila I Will Always Love You.
3: Ja, pa se bi
6: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.
5: To ti radio, to ti hiti. Na, na, na.

0: Kelly Clarkson in Because of You na Totem Radio 14 in 22 je ura, Anja, Marko in Tomas smo tu, lepo nedeljek želimo.
1: Zdravo.
2: Lepo nedeljek.
0: In je spet čas, da se vprašamo, zakaj pa ne, zakaj se ne bi v bistvu vsak dan, ne, včasih se tak vpraša človek.
2: Ja, ne vem kaj.
0: Zakaj se ne bi vsak dan vprašal, se vprašaš. Okay. Kaj si dan zvijo?
2: Okay.
0: Oziroma, kaj si dan zvidel, to je vprašanje, ki ga postavljamo tudi vam, spoštovane in spoštovani, tako da nič pete na 220, 220, lahko sodelujete z SMS-i, sicer pa je to vprašanje, ki ne zahteva ne vem kakega odgovora, kot smo zdaj že večkrat rekli, lahko tudi grde čevlje sodelavca, recimo.
2: Recimo.
1: Tako.
0: Ni treba, da je, ne vem, potniška ladja, ki se je zapeljala v park.
2: Recimo, ja.
0: Do rad
2: zgor, tam. Če je kdo videl, lahko pove, kaj je bilo zanimivo.
1: Verjetno. Okay.
0: Anja, ti boš danes počakala.
2: Tudi jaz bom počakal.
0: Lahko počakata oba, okay. Ajde,
1: no,
0: dobro.
1: No, ti pa daj.
0: Jaz sem danes videl, ko sem vuni z avta basal bobne, sem videl na tleh za sovoznikovim zicom, skoraj že pod tepihom onim, pod ono gumo za noge, en euro.
1: No. Oh.
0: In sem ga vzel in ga dal tam, ko je šalt hebil.
2: Ja, ne, da je bilo 100 evrov, ne, pod...
0: Ne, to ne bo.
2: Ne bo, nikoli.
1: Ne veš.
0: V mojem avtu, verjetno, res ne. Anja, še malo počakaj. Fras.
2: Jaz pa sem videl poginulega kačjega pastirja na glavnem trgu.
0: Jezus.
1: Ojoj.
0: Bogi.
2: Ja, pa kaj je tu delal?
0: Zihar, se je delal.
2: Ne, bil že prav.
0: Okay.
2: Tudi izmaličen.
1: Jaz pa sem danes videla otroke, ki so šli v šolo brez marele. In so bili že...
0: Zjutraj.
1: Ja, zjutraj in so bili že celi mokri in sem se vprašala. Ja pa, kje te imajo marelo, kaj niso videli, da gre bež?
2: Ja, ker ni kuj.
0: Ja, daš marelo si čeh.
2: Avtomatsko? Pa pol ne veš, kam jo boš dal, pa pol se nekaj se špila, pa se zlomi, pa pozabiš jo.
0: Klasične prigode iz otroštva, ki okay. se rade prenesejo še v odrasli svet.
2: Tako.
0: Tako, ok. Če ste tudi vi kaj videli, nič petena, 220, 220.
3: To ti hudi hiti, hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
3: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
0: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
0: Glasba živi tukaj.
3: Arsana.si.
4: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
5: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni,
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je
8: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijo Memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
11: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
12: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
11: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
12: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
11: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
12: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah, ena posebnost v tem trenutku na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, piše, da zaradi neurja promet oviran, tam torej previdno. Če naletite na še kaj drugega, tam zunaj pa nič osem nič, 10.55.
13: Pretežno oblačno, v Mariboru 22 stopinje, zunaj sela prav tako 22, jutri pravijo, da bo večino dneva delno oblačno, dodatni oblaki bi se naj pojavili proti večeru, popoldne bo zapihal tudi južni veter, čez dan bo okoli 25 stopinj, v sredo bo hladneje 17 stopinj, takrat bi naj spet ves dan deževalo.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvaršov.
0: Ali kje fejst lije, dajte sporočiti na 051-220-220, pošljite SMS, ker tu v središču mesta Maribor ne zgleda niti...
3: Mislim, nič.
4: Ja, nič, ja.
0: Še neka modrina se kaže na trenutke v mestu. Ja, ja, ja. Sonce vem pokuka, evo tako zdaj, vidiš, kak je naredilo...
4: Malo pihlja sicer, ampak...
0: Ja, ponekod pa je že neki nalivi, tako da če ste kje blizu kakega ali pa v kakem, upam, da bo vse ok, pa dajte javiti, no, da vemo ostali, da ne gremo tja se voziti. Zato, da zvem.
3: Tenino ino.
0: Tukaj pa David Bisbal in Silencio.

0: Festival Lent je za vogalom.
1: Čez 25 dni.
0: V bistvu ima.
1: Tako, 26. junija se prične, spet bo en teden čage.
0: Res je.
1: Upamo na lepo vreme.
0: Ogromno enih izjemnih dogodkov, tako da je malo, malo je problem si izbrati, kaj bi zdaj te naredil. Ne, tako,
1: ja, malo je težko, da en človek gre na vse, kaj se dogaja na Lentu. Ne. Vse na tiste večje zagotovo, ampak vmes bo tudi ogromno majhnih, izjemnih.
0: Tako je.
1: Tako da pridite.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
4: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če maste radi stand-up, ne smete zamuditi.
3: 30. junija, v Vetrinskem dvoru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si Prasim Medvar, za lepše popovdne.
5: S totimi hudimi hiti.

0: Jan Plesenjak in Flirt. Prazna postelja na tem radiju 17 in še nekaj bilo, in potem je ven nastalo 47 minut čez 14.
1: Dobro.
0: Ne? Cool.
1: Ej, jaz mislim, da že vidiš, da je ura 17.
0: Če slučajno kdo ne ve, ne, koliko je ura. Ok, na današnji dan, danes ko je 1. juni, mimo grede prvi poletni dan, po čem? Meteorološki?
2: Meteorološki, ja.
0: Na današnji dan, torej leta 67, je izšel legendarni album skupine The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ne? Že naslov je
2: dolgi, ja.
0: Poseben. Zraven muzike seveda ta album poznan tudi po ikonični naslovnici, polni znanih obrazov, veš, ko vsi stojijo, ne? Si videl verjetno,
2: ja,
0: Anja.
2: Ja.
0: Anja, ti tudi verjetno, ne?
1: Ja.
0: Seveda. In iz tega albuma seveda si moramo danes nekaj zavrteti in jaz si zaželel With a Little Help from My Friends.
2: Ja, lepo,
0: ne?
2: Dobra izbira.
0: Ok, John Lennon in Paul McCartney sta naredila komad. Nisem pa vedel, priznam, da ga je Ringo Starr zapel.
2: Ja, res. Jaz tudi, ne.
0: Malo me
2: je
0: frapiralo prej. Sve, kaj? Nisem se nikoli zavzel.
2: Bom poslušal zdaj.
0: Da ni eden od njunih vokalov. Pač komad, ne?
2: Ja, pač bitvi, zdaj.
0: Seveda pa poznamo tudi verzijo Joea Cockerja in tisto pa mislim, da je leto kasneje nekje nastalo. In leta 68, ja, takrat postala uspešnica, prišel seveda komad na vrh britanske lestvice singlov in ta komad je postal kasneje tudi nekakšna himna tistega Woodstock obdobja. Na Woodstocku so tudi to igrali, ta komad.
2: Joe Cocker je že
0: tako
2: bil takrat.
0: Ja,
2: nora.
0: Seveda, še pravi.
2: Ja, okay.
0: Mislim. Mladi, brez brade. Ja. Tak da, jaz predlagam, da najprej Beatle, potem pa kar Joe Cocker zadaj. Ne? Se
2: ja,
0: lahko odločite,
2: oboje.
0: Mogoče, kaj vam je bolj všeč? Vem.
2: Original ali priredba.
0: Tako, dajmo prisluhni, torej, najprej Beatle, potem Joe Cocker, With a Little Help from My Friends.

0: Tončak, kade vas to tým žicom?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Je pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
10: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
11: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
10: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
11: Festival Arsana 2026.
10: Glasba živi tukaj.
11: Arsana.si.
12: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vitomarci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vitomarci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
13: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
14: Street food Maribor na trgu Leona Štuklja.
13: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
0: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potedil.
13: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
0: A to na mene, ali ti?
1: Ne, tak na splošno.
0: Ne, ti meni splošno.
14: Vstop je prost.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
13: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
15: Ura je 3.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Maribor, je danes predstavil načrt obnov in novograden v letovišču Punat. Sekretar Metod Dolinšek je izpostavil, da so lansko leto praznovali 70 let delovanja in poudaril, da gre za najstarejši program v državi, ki še deluje in izvaja organizirano letovanje za otroke. Po besedah Dolinška bo potrebno za obnovo zbrati več kot 10 milijonov evrov, zato so vzpostavili petletno schemo za zbiranje sredstev, ki bo temeljila na treh ključnih stebrih, in sicer lokalna skupnost, gospodarstvo in ljudje. V prvi fazi si zbranimi sredstvi želi obnoviti dva objekta namestitve, obnova vsakega od objektov pa je trenutno ocenjena na približno 1 milijon evrov. Pred odborom za kmetijstvo se je danes predstavil kandidat za ministra Janez Cigler Kralj. V svoji predstavitvi je najprej napovedal dialog z vsemi deležniki v kmetijskem sektorju, nato pa je pod prvo točko izpostavil pomen samooskrbe. Ob tem je dejal, da je samooskrba temelj prehranske varnosti države. Zavzel se je tudi za krepitev verige preskrbe s hrano, predvsem s podporo mladih kmetovalcev in družinskih kmetij. Poudaril pa je tudi, da se bo zavzemal za ukrepe, ki bodo kmetom omogočali, da bodo dostojno živeli od svojega dela. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in mađarski premier Peter Mađar sta danes v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Mađarski. Budimpešta se je v zameno za sprostitev zamrznjenih sredstev zavezala k izvedbi reform in naložb.

0: pa se dogaja v prometu, Marko.
1: Na cestah je na radar, ta je v Ivankovcih pri sadjarstvu, tam previdno. Če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič 10.5.5.
0: Tam ste s hodo.
1: Res?
0: Moje jabke.
1: A lepo.
0: Pa so bili vedno tako prijazni, da sem jaz bil prijazen, ne? Kafe skuho, oni pa so meni jabke naložili. Smo si tako izmenjali. Ne, tak, za malo, ne, so po poti.
1: A, lepo.
0: Neko vrečkico.
1: Bravo, lepo zdrav.
0: Lepo zdrav.
2: Ja, lepo zdrav.
0: Vse, ja.

0: 22 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, vreme je malo pretežno oblačno, potem malo delno, pa spet pretežno, tak, ne, oblaki hodijo in grejo, Jutri pravijo, da bo večino dneva pri nas delno oblačno, torej nekaj sonca in nekaj oblakov, dodatno bi se naj pooblačilo proti večeru oziroma pozno popovdne, 25 stopinj bo nekje, tudi južni veter bo zapihal v drugem delu dneva, v sredo pa baje spet deževno in okoli 17 stopinj čez dan.
1: Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvržav.
0: Jennifer Lopez in njen novi singel, ki zna biti taki glavni hit poletja.
2: Je zdaj naslednji?
0: Ja.
2: Meni zveni tudi precej taki, da bi lahko bil za fuzbal, ne?
0: Tudi.
3: Tudi, ja.
0: Tudi.
3: Ja.
2: Za prvenstva.
0: Tudi, ja. Ja. Ja. Zakaj še ti zveni?
2: Za, ne vem, zabavo v klubu.
0: Recimo, ja. Ne, zakaj še?
3: Za piknike, verjetno, ne?
2: Ja. Za piknike, gasilske veselice, na primer.
0: No. Sta malo zašla že pri...
3: Marko.
2: Ja. Anja je šla na piknike.
0: Kak je piknik? Če na pri pikniku mora biti hrvaške.
3: A ja, oprosti.
0: Ali pa goveje.
2: Ja.
0: Da se te nekaj požere. Ne?
3: Dobro. Na
0: Jennifer Lopez. Da gre vsi domov. Ok. Linkin Park pa sledijo za njo, potem pa seveda kot vsakič... Toti reporter Milan.

0: What I've Done in Linkin Park na Totem Radio. Anja Škrlec, Anja, lep pozdrav.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: In tukaj sva tudi mi dva.
2: Res je, pozdravljeni.
0: In pa spet je napočil tisti čas v dnevu, ko Marko Fras reče
2: Toti reporter Milan.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Organizacijskega odbora, gospod Mumlek.
1: Dobar dan.
0: Lepo vreme in ogromno ljudi, ne?
1: Tudi imamo gužvo, ker smo mogli parim reči, ne, drugo leto moramo narediti tribune, pa večjo fleho tu vsekako rezervirati, ker zdaj je že udeležba, res smo morate vedeti, da košnja ni zdaj tako, da bi si šel s prstom nekam. Da to je zahtevna stvar in nevarna hrati, ne? In tudi ne morate vedeti, najboljše je pokošeno s košo. Pustimo zdaj ti mi vse tote automatizacijo, samo to, kaj ti potegneš z koso, to živi narada je.
0: Ja, ampak je pa res, da se dan danes to več ne uporablja toliko to orodje, ne?
1: To si vi mislite. Mi smo zdaj dali pobudo, da bi prepovedali kosilnice.
0: Zanimivo, ja, okej. Okay. Ja, ampak vidim pa, da se bo tu veliko kosilo, ker to je res ogrom prostor, ogrom travnik, ki ga imate tukaj zagrajenega. Mumlek! Mumlek!
1: Ja, kaj je?
0: Kdaj se začne?
1: Čaki, da imam zdaj to intervju, no.
0: Čukaj, jaz predam pokal, ali kdo bo dal?
1: Ja, počaki malo. Viš, da se tu pogovarjam z novinarjem.
0: Kaj si mu povedal, da sem bila od leta 70 do 76 svetovna prvakinja?
1: Če si bila edina, no?
0: Kaj edina? Kosila pa sem.
1: Ja, dobro, počaki, no.
0: Pa 2008 državna prvakinja.
2: Hvala lepa, jo, čestitke, gospa.
0: Kaj ste vi vedeli, da sem leta 69 v Banja Luki pred Titom kosila?
2: Ja, bravo.
0: Ja, pol metra od njega sem šla, samo en edlo varnostniki so skočili na mene, sem samo rekla, svoboda narodu. Futra pa so bolj skor na Goli otok dali, ker sem preblizu šla. Pa ker so misli, da smo Rusi.
1: Dobro, no, dobro.
2: No, samo res je to velik travnik, to se bo namatrali tekmovalci.
1: Ja, no, morate vedeti, da to je ena tretjina, je samo za te kosce, dve tretjini pa se evo zdaj pravkar začne nastop naše akrobatske skupine.
2: A, kaj z letali?
1: Ne, z BCS-kami, temi kosami, akrobatska skupina Goričko, vidite, zdaj že trije pridejo.
2: Ha, zanimivo, ja.
1: Šume vun, ja. Potem pa se komaj začne evropsko.
2: In kaj za oni delajo, vidim, da tu kar kosijo, ampak...
1: Ja, zdaj bi mogla stopiti gor na hrib, bote bolj na koncu videli, ko bo zdaj fertik, ker so v formaciji, vidite, kak grejo en mimo drugega na pol metra, to je strenirano, vidite, so ure treninga, to je nevarno. Če bi bila na bregu, bi videli, da je že skoraj fertik potret... dolgoletnega kosta našega Jože Mumleka tu, Goričkega, ne?
2: Tako razno. Ja,
1: on je bil dober kosec, ne?
2: Ja, torej kaj naj rečem, hvala lepa in naj se igre začnejo, najboljši zmaga.
0: Mumlek!
1: Ja, kaj se slačiš, no?
0: Ne, kosila, bom se odločila.
3: Dobro, veliko sreče pri izvedbi dogodka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Sem ponovno na sledi zgodbe. Danes sem v selu na Goričkem in sicer tik pred začetkom že 22. mednarodnega tekmovanja v košnji na roko oziroma v ročni košnji. Tekmovalci iz petih držav so danes tukaj in vse je naredo, meni pa predsednik

0: Izvrsten Chris Isaac in Wicked Game na Totem Radio. 22 minut čez 15, kaže ura. Lep pozdrav.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni in že jutri, od ranega jutra naprej, lahko dobite proste vstopnice oziroma še boljše vrej karte.
0: Tako.
1: Za premiero v Mariboxu, ki bo v sredo, gledali pa bomo Gospodarje vesolja oziroma
0: He-Mana, ne?
1: Tako, He-Mana. Nov film prvi po letu 87, se mi zdi, tak da.
0: Zadnj cajt, ne?
1: Da so ga naredili, ja, tak da. Zabljeni.
2: Toti radio. Toti radio. In Maribox. In Maribox. Predstavljata.
3: When you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
5: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
6: I'm a devil, but I mean to be a god.
5: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radio vrej karte v torek 2. junija. Gospodarji vesolja. Kmalu v Mariboxu.
7: Toti Radio.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
10: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
11: Kaj je? Kjer od svetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vas nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, eti mi jaz naročil.
12: Preverite na zelisca-cvetka.si.
13: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
14: Že 26 let
11: Hamburger Hill.
14: Že 26 let, ko smo lačni,
11: Hamburger Hill.
14: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
11: Hamburger Hill.
14: In zmagovalec je
11: Hamburger Hill.
15: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Radijska mreža, Toti radio.
16: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, oziroma ne, lažem. Radar je v Ivankovcih pri sadjarstvu, tam torej previdno, če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
17: 21 stopinj je trenutno v Mariboru, vreme je delno do pretežno oblačno. Jutri pravijo, da bo večino dneva delno oblačno, torej nekaj oblakov, nekaj sonca. Dodatno bi se naj pooblačilo komaj proti večeru. Okoli 25 stopinj bo čez dan, pihal bo tudi južni veter, popoldne pravijo. V sredo pa bi naj spet deževalo, ohladilo se pa bo na 17 stopinj.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In fraz? In medvar? In fraz in medvaršal.
0: Anja, Marko in Tomaš smo tu, dobrodošli na Totem radiju.
3: Zdravo.
0: Dobar dan. Dobar dan in naslednji komad, ki ga bomo slišali, je od CNCO in Little Mix Reggaeton Lento.
4: A, lepo.
3: Oh, super.
0: Ker je le prvi poletni dan, ne?
4: Pa ker je Lent blizu.
2: Fraz in medvaršal. Da z muziko prej mine.

0: I Can't Dance in Genesis na Totem Radio, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
2: Zdravo.
0: In danes je bil spet ta dan, ko je v Fras in Medvar show vstopil, če lahko tak rečem, v show not je vstopil. Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. In čeprav smo mu res zabičala, da mora imeti slabe vice, si ni mogel pomagati ne danes enega dobrega speka.
1: Po tvojem mnenju.
0: Tako?
1: Ki
0: za tem stojim,
1: vemo, kako je.
0: Ti si tudi lahko misliš, kaj češ.
1: Se si.
0: Ok, če ste zamudili vic, izvolite.
1: Čuj, Fras. Pa kon vedno si ti na
0: ne vem.
1: Ne može reči.
3: Joža gre po ulici, pa vidi napis na hiši, prodam pesa, ki govori. Potrka.
4: Ja.
3: Kaj vi, gospa, prodajate pesa, ko govori?
4: Ja, zadi, je.
3: Pa gre, pa pes leži. Kaj, pes, to si ti, ko govoriš? Ja, je te upove nekaj. Pa kam ti zdaj govoril? Pač glej, v penzi, v vojski sem delal, v treh vojnah sem bil, pri policiji sem bil, tavžen življenj sem narešil, dovolj imam vsega, zdaj pa pač ležim, pa čakam, da mine vse skup. Ja, vrej, te pa lepo leži, pa gre nazaj do stare, do stare. Pa gospod, zakaj vi prodajate tega dobrega pesa, ko govori?
4: Ker se laže.
0: Da smo ti rekla slabe vice, Tine.
5: Res slabi vice. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Resta prijazna in morda bo se zgodil dan, ko boste ostala tudi vidva.
1: Jaz sem se že večkrat, pa pri tebi.
0: To ni res.
2: Tako, tak da je.
1: Jutri spet točno v 12. Hvala lepa za posluh, nič te ajde.
0: Ajde.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
6: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
5: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani.
7: Kje si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo?
8: Ja, v korenčku.
7: Kako v korenčku?
8: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
8: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Trkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Joj, znorel bom.
13: Ja, pa kaj je spet?
12: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
13: K specialistom naj si premti še Dry Countdown z Winkler.
14: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
15: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.
19: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
6: Radijska mreža Toti Radio.
1: Pol minute pred 16.
6: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Lutkovno gledališče Maribor je predstavilo novo gledališko sezono 2026-27, ki jo povezuje geslo onkraj vsakdanjosti. V spredje tokrat postavlja ustvarjalno raznovrstnost, center in duh lutkovne umetnosti ter nagovarjanje publike. Nova sezona prinaša 4 premiere in skupno več kot 27 predstav za otroke, mladino in odrasle tudi iz prejšnjih sezon.
5: Prva premiera Mizarjeva zgodba baskovskega avtorja Ivana Barančeja novembra 2026 na Malem odru. Druga premiera Kaj vse Nikoline Manojlovič Vračar na Velikem odru marca 2027. Tretja premiera maja 2027 Super žaba Anja Zag Golob in na poletnem lutkovnem pristanu predstava Vrnitev lutkovnih rogoviležev avtorski projekt v režiji Mateja Spjacija.
0: Je povedala Nika Bezeljak, umetniška vodja Mariborskega lutkovnega gledališča in dodala, da bodo tudi letos ponujali kulturno vzgojne vsebine, ki bodo dopolnjevale ogled predstav in redne muzejske sobote. Po poročanju časnika Večer so včeraj starši od ravnatelja ene izmed mariborskih osnovnih šol dobili obvestilo, da so prejeli grožnje otroka, ki obiskuje 7. razred. Po družbenih omrežjih je zaokrožilo sporočilo, v katerem bi naj učenec vrstnikom grozil in ob tem pošiljal tudi fotografijo orožja. Policija je ponoči opravila hišno preiskavo, vendar orožja ni našla, neposredne nevarnosti za učence, zaposlene ali starše pa po doslej zbranih ugotovitvah ni bilo. Na šoli so za časnik Večer poudarili, da želijo pomagati tudi otroku, saj gre za otroka, ki je v stiski in ima psihične težave. Ravnatelj je ob tem poudaril, da je bila prva naloga šole zagotoviti varnost in občutek varnosti za vse učence in tudi zaposlene, zato so temu primerno tudi ukrepali.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
10: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Anja, kakšna je situacija na cestah?
0: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Previdno in nestrpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
21: Nepremičnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
20: Kar močno ploho smo pravkar imeli v Mariboru, tudi nekaj rahle toče, je bilo vmes pri 22 stopinjah, v Rihtarovcih 18, v Dvorjanah 22 stopinj plohe in nevihte še pričakujemo do večera, po noči se bo postopno razjasnilo, sicer pa ne samo plohe in nevihte, Anja, prav je, da povemo, nekaj minut nazaj sva na družbenih omrežjih našla tudi fotografije, pri Apačah so imeli skoraj da pravi tornado.
0: Ja, res je, tam se je razvil tak izrazit lijakast oblak, ki če bi se, hvala Bogu se ni, dotaknil ta ali bi se lahko razvil pravi tornado. Tako da.
20: Očitno močne nevihte, ki so bile napovedane, tudi so zares tukaj, zato ostanite previdni. Jutri nas potem čaka večinoma sončno vreme, bo nekaj zmerne oblačnosti, popoldne bo zapihal jugozahodnik do prijetnih 26 stopinj potem jutri.
23: In v totem studiu Andrej Mernik.
20: Dober dan in hitro kam na suho v totem popoldnevu, glede na to, da plohe še ostajajo. Tudi Anja Škrlec ostaja z nami.
0: Zdravo!
20: Evo in kmalu bo nas še več v totem studiu, kant avtorica Kiki pride, da pove, kako stvarja svoj drugi album, kateri je njen najnovejši toti hit in da ga skupaj premerno tudi poslušamo. Ostanite z nami na totem, še prej Freddie Mercury in zdaj Pitbull in Mark Anthony sta našla pravo za ta trenutek Rain Over Me.
0: Odlično.
23: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Freddie Mercury na tem radiju Living on My Own smo poslušali 11 čez 16. Je naliv se je tudi nekoliko vmes umiril v našem mestu. In morda ravno zato, ker smo dobili tudi eno krasno gostjo v toti studio, Kiki je z nami pozdravljena.
1: Živjo.
0: In dobrodošla prvič na tem radiju.
1: Ja, prvič sem tukaj, hvala.
0: In je fajn. Si zadovoljna, no fino. Evo, let smo prebili. Kiki, kant autorica si, najprej nam povej, zakaj si Kiki, če se ne motim, to izvira že iz tvojih otroških let, ne?
1: Ja, mene drugače ime Leticia, ampak so me starši klicali vedno Kiki. In ko sem hotela začeti na skrivaj to glasbo objavljati, to je bilo med COVID-om, sem razmišljala, a me sploh moji vrstniki poznajo pod Kiki. In sem pol gotila, da ne. In sem hotela imeti takrat te dvojno identiteto pa to.
0: A, okej.
1: Okay. Zato sem bila pol v bistvu Kiki.
0: Okay, odlično. In si še vedno Kiki in zdaj imaš torej tudi umetniško ime.
1: Ja.
0: Kiki, si pa začela pravzaprav glasbo že zelo mlada, še vedno si zelo mlada, ampak bomo rekli zelo, zelo, zelo mlada ustvarjati. Kdaj je bilo to?
1: Jaz sem pisala neke pesmi in melodije že, ko sem bila otrok, ne, ko sem bila, ne vem, 6 ali pa kaj tazga.
0: Ja.
1: Ampak nikoli nisem zares pol, recimo, se usedla pa to pol ubesedila ali karkoli. Šele pol, ko sem bila v gimnaziji, ne, prvi, drugi

0: Etnik sem začela tako bolj besedila pisati, pa to nisem si pa upala nikoli tega izdati, pa nisem mislila, da bo pol kaj iz tega. Tako da ja, šele med COVID-om pol sem se upogumila, da bom to začela objavljati.
1: Ja, in je potem nastal tvoj prvi album takrat. Mm-hmm. Kakšen je bil naslov, katere pesmi so bile, ne, malo nam še o tem povej?
0: Ja, to je album z naslovom Kriki.
1: Ja.
0: In v bistvu sem si predstavljala kot vsako to pesem kot en mali krik.
1: Ja.
0: Predvsem so nastale te pesmi ob raznih teh najstniških stiskah in to.
1: Okay.
0: Tako da recimo komadi kot Lažnivka ali pa Punčka iz papirja, to so vse iz tega albuma.
1: Evo, dobro, da tudi mladim to povemo, ne, če slučajno kdo ne pozna, morda pa se kdo tudi najde, ne, v kateri od teh pesmi in bo lažje v kakej situaciji. Vsemo, da mladi imajo danes tudi veliko razno raznih stresnih situacij, neprijetnih. Evo, poslušajte, Kiki, boste zagotovo našli kaj lepega tudi v njenih pesmi. No in potem je šlo vse skupaj naprej, ker bom rekel, ko sem malo preveril, ne, kje vse si bila, kje vse si nastopala, res ena množica festivalov je, ne, na katerih si bila, katera bi recimo izpostavila, kje je bila taka res fajn, zanimiva izkušnja mogoče?
0: Ja, recimo festival Ment je bil meni tako wow, tako, meni se zdi, da so bili moji kiki nastopi pred Mentom in po Mentu.
1: A, imaš čas prej in po?
0: Ja, sigurno, ker sem se toliko naučila, toliko sem hodila na te neke predavanja in te klase in kako in kaj, tudi takrat smo pol s pravim telim bandom začeli nastopati po Mentu. Tako da, ja, sigurno je festival Ment, pa recimo druga godba, pa tudi klubski maraton Radio Študent je bil tako nek moj prva stvar, ko so me sprejeli in sem nastopala tudi tle v Mariboru, v pekarni.
1: A, fino.
0: To je bil moj prvi nastop.
1: Evo, fino. Ja, ja. Torej imaš lepe spomine tudi na Maribor,
0: ja,
1: zato rada prideš.
0: Navezano, ja.
1: Drugače kaj, v Ljubljani živiš?
0: Ja, sem
1: ja, v Ljubljani. Videli, oziroma da tako širša javnost je nek način spoznala tudi na Emi, ne?
0: Ja, Emo sem pozabila. Ja, valjda.
1: Ko smo jo še imeli. Ja, ker zdaj ni bilo marsik, kdo je zdaj že kar malo pozabil na Emo. Ne? Ti si bila na Emi kdaj? Lani?
0: Lani, 2025. Zadnja Ema.
1: Zadnja Ema. Vidiš, s katero pesmijo, da se malo spomnimo?
0: Pesem O-O, to je bila moja cirkuška pesem.
1: Ja. Zanimivo in všeč mi je tudi to, ne, da sem malo gledal po družbenih omrežjih. Tam si znana tudi kot Kiki Writings.
0: Ja, ja,
1: ja. Zakaj Kiki Writings?
0: Jaz sem želela biti pisateljica oziroma dramatičarka.
1: Ja.
0: In ko sem naredila ta profil, sem hotela imeti to skrivno identiteto, tako da zdaj sem ratala pol Kiki Writings, pa se je pa prijel.
1: Ja, in zasledil sem tudi recimo opis zate, da si čarovnica intimnih pripovedk. Daj nam še to malo razloži.
0: Ja, to so mi pa v bistvu dali ime na Radiu Študent, ko sem imela te prve nastope v okviru klubskega maratona.
1: Ja.
0: In ja, so rekli, da se naredi neka intimna atmosfera. Mislim, da je to bolj zato, ker imam tak pripoveden stil, pa ja, ker imam tudi tak mal minimalističen pristop. Mislim,
1: in
0: to.
1: Konec koncu, ker tudi je pisanje tvoja ljubezen, verjetno še vedno.
0: Ja,
1: ne?
0: Sigurno.
1: Dobro, zdaj imaš zunaj novo pesem, Povej. Jaz predlagam, da najprej poslušamo, da se prepustimo pesmi Povej, pa potem povemo še kaj več o Povej in povemo še kaj več o tvojem albumu, ki trenutno nastaja in pa seveda o odlični ekipi, ki jo imaš cel čas ob sebi. Primerno zdaj na Totem radiju Kiki in Povej.

0: Premierno na Totem Radiu, Kiki in Povej in Kiki je naša gostja v živo v Totem Studio. Lep pozdrav, Kiki, še enkrat.
1: Jujo.
0: Zdaj smo slišali Povej, zdaj pa nam povej, kaj o Povej.
1: Ja, to pesem sem napisala, ko sem imela občutek, da nekako se ne moram ustaviti in da v tem svojem, kot ne tem rečem, workflow, da konstantno nekaj ujemam in hitim in mi nekako ne ratuje nič. Tako da sem zapol želela mal ozret na preteklost in mal čutiti to nostalgijo otroštva, kjer še ni bilo toliko enih obvez. Tako da, tako je nekako, tako se je začel ta komad.
0: To, kar vsi malo pogrešamo, ne, tiste otroške čase, ko ni bilo obvez.
1: Ja, sediš na ogalnici.
0: Kak bi bilo fajn, ne?
1: Ja.
0: Vsaj teden dni bi marsikomu to pasalo, tudi zdaj, ko smo že odrasli. Fino, povej nam še nekaj. Maš, bomo rekli, kar zanimivo zgodovino, ne? Daj nam malo povej, ker vseeno vem, da nas tudi zdaj v preki, pa v Prekmurju poslušajo, poleg Štajerske in malo si tudi od tam, ne? Kako je bilo to?
1: Ok, torej moja babica je Prekmurka iz Gornje Bistrice.
0: Evo, fino, lep pozdrav na Gornjo Bistrico.
1: Lep pozdrav, ja. S tem, da ona gučej, jaz ne gučejim.
0: Okay? Dobro.
1: Da, žal, da se zdaj razumem kar, ampak žal pa ne govorim, ne? Je pa se potem poročila Srbom, tako da moja mami je pol Srbkinja in pol Prekmurka in moj oče je pa Nemc. Ne, tako da sem
0: in si tudi na Dunaju najprej odraščala,
1: tako,
0: ne?
1: Ja,
0: potem pa prišla v Slovenijo. Evo, kakšna zanimiva zgodba. Nič čudnega, da imaš potem, bom rekel, toliko enih vplivov, verjetno, tudi v glasbi. Ne? Tudi po genih se to nekje mora poznati, da malo pride nekaj z Nemčije, pa nekaj z Srbije, pa nekaj pride z Prekmurja. Ne? Ja, ampak od vsega, kjer si bila, pa, kot si rekla, ne, prvi nastop pa bil vseeno v Mariboru, zato imaš na Maribor zdaj, verjetno je takšen poseben lep spomin.
1: Ja, ja, v pekarni smo nastopali tako. V okviru klubskega maratona, tako da mi je zelo blizu.
0: Fino, so trenutno v planu recimo tudi kakšni nastopi, ki je tu blizu, ne vem, mogoče v letošnjem poletju, da te bomo lahko kje videli, slišali?
1: Ja, z veseljem bi si kaj izrihtala, sam še nisem uspela, ker toliko delam ta album.
0: Tako, nov album torej nastaja, tvoj drugi album, naslov bo pravljice.
1: Tako.
0: Evo pa smo spet pri pisanju in pri zgodbah, ki jih imaš tak rada. Kakšne bodo torej, kakšen bo album pravljice?
1: Ja, jaz sem si ga zamislila kot mogoče eno tako malo bolj dinamično verzijo mojega prvega albuma, Kriki, v smislu, da sem se veliko naučila o produkciji od takrat in veliko bolj razgibano, pestro, tudi se mi zdi, da te pravljice sem si zamislila kot eno pripoved, kot ene zgodbe. Delam pa z Blažem Miklom, producentom, tako da tudi v bistvu vsako pesem narediva zelo tako konceptualno, kaj recimo pa še noter, kaj ne. Tako.
0: Lepo v miru, počasi, tako da bo na koncu res, da bodo pravljice en takšen skupek, kot si rekla, ne, pesme, ki lepo pašejo skupaj, grejo v ta kontekst. Kdaj ga lahko pričakujemo, že imaš kakšen deadline, do kdaj bi rada recimo, če te vprašam tako?
1: Ja, najraje do konca tega leta, do novembra.
0: Dobro, dobro. Potem pa bo spet več časa za nastope, ne?
1: Tako.
0: Sicer pa imaš band, ki te obkroža, tako da ne prideš recimo samo na nastop, imaš celoten band, povej nam še kaj o tem.
1: Ja, imamo Martina Josifa na bobnih, Matevža Košutnika na klavijaturah, Niko Trdin na vokalih, Galo Pregel na vokalih in pa Jana Kopača na kitari.
0: Fino.
1: Danes je šest na odrojenje.
0: Odlično. In je lepo zavideti in zaslišati. Potem, tako bom rekla. No in ko sva že zdaj pri vizualnih stvareh, ne, nisva morda omenila, da ima povej tudi videospot.
1: Tako.
0: Ja, kako je nastal ta?
1: Ja, v bistvu sva ta videospot konceptualno naredila s fotografom Andražem Zalokarjem in sva ga postavila, reče se, kreativna četrt Barutana. To je kot ena v Kamniku, en umetniški kolektiv, ki tam delajo.
0: Okay.
1: In je v bistvu zapuščena tovarna Ključavnic, ena izmed teh lokacij, kar je toliko zanimiv prostor za delati, ker je res se vidi, da so nekoč vsak dan tam delali, ne? Še koledari so na steni in to.
0: Titan Kamnik, ne? Nekoč.
1: Zelo možno, ja.
0: Ja, res je.
1: Ja.
0: Zdaj se spomnim iz mladih let. Ja, tako, tako.
1: In zdaj je tam v bistvu ta kreativni prostor, kjer lahko snemaš. Ja, toliko lepo je. In tudi ta brezčasen občutek dobiš, se mi zdi v tem.
0: Fino. ko boš, če ne prej, vsaj ko bo album zunaj, pridi spet, dobro, da bomo pravljice poslušali, še kaj več z albuma, morda skupaj kakšni Toti Live naredimo tudi tukaj v Totem studiu, glede na to, da imaš tudi odličen band in ti želim še veliko te ustvarjalne energije, veliko dobrih zgodb, ki jih daš v glasbo in da se kmalo spet vidimo pri nas na Totem radiju. Hvala ti, Kiki.
1: Hvala tebi.
0: Uživaj, čau.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: To poletje. Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
4: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
4: Glasba živi tukaj.
2: Arsana.si.
5: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
8: Bicikl imaš?
9: Imaš.
8: Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajne, sajt.
10: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
8: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
10: Informacije in prijave na prijavim.se.
11: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
12: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
12: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendje na avtu pogledal.
12: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.
1: Na cesti ob 16.33, Anja, kaj imamo?
13: Zastoji še vztrajajo na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
1: No, naša gostja Kiki je očitno res prinesla sonce, ne? Tako kot smo vodoma to uro tudi napovedali, vmes nekaj sončnih žarkov v našem mestu, se pa je povsod ohladilo za nekaj stopinj, 17 stopinj imamo v Mariboru, trenutno v Beltincih 16, na Fali 15 stopinj, plohe nevihte sicer še pričakujemo do večera, po noči pa se bo povsod razjasnilo. Jutri kaže na sončno vreme z nekaj zmerne oblačnosti in dokaj prijetne temperature pri 26 stopinjah.

0: Eden enih prvih totih hudih hitov Madonna in La Isla Bonita na Totem Radio.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Danes obvezno Maribox, ker je kino ponedeljek in so kinokarte že od 5,40 € naprej, na hudičo, ko pradi 2 ob 18.15 ali ob 19.45 na ogled glasbene drame Michael o Michael Jacksonu ob 17.15, 19 ali 20 ali pa morda psihološki triler Obsedenost danes paše ob 18 ali pa ob 20.30. Tudi Mandalorec in Grogu še vedno razgrajata po Mariboxu in še veliko druge izbire je Verite sami na kinobox.si in imejte lep preostanek ponedeljka tudi v kinu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler in Sofia, eden največjih poletnih hitov izpred 10 let, torej z leta 2016. Poletje bo prijetno, vroče, obarvano z glasbo tudi letos in obarvano s številnimi dogodki. In poletje se v našem mestu ne more začeti, če ni festivala Lent. No, ta bo tudi letos in v teh dneh vas na Totem radiju že vabimo na nekatere najbolj zveneče dogodke letošnjega Lenta.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
4: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
5: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
6: The key. Music. The answer.
2: Festival-lent.si.

0: Odlična in izjemno uspešna Ray, Where is my husband, tudi na naši lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tak, zdaj, ko je posijalo sonce, ko bo spet kak sladoled padel popovdne, bi komod pasalo tudi nekaj takšnega sodobnega countryja. Komod Ella Langley bo poskrbela tudi za to s totim hudim hitom Choosing Texas. Čez 2 minuti pa že aktualne novice ob 17. za Anjo Škrlec.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Pripravljeni. Pozor! Tek!
5: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
4: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
5: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
4: Vreme nam ne more do živega.
5: Tečemo v vsakem vremenu.
4: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
5: Se vidimo na štartu!
6: Se spomniš štikerom Pirčka na Slovenski ulici?
7: Uja.
6: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
6: Pa klička pri treh himnih.
7: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
8: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
9: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki mojeminusletce.si Maribor?
10: Ja, do 40% dol.
9: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
10: Ekstra! Optika mojeminusletce.si, vse najboljše.
11: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
12: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
11: 7. Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
12: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
11: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
12: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
1: Radijska mreža, Toti radio.
0: Minuta je čez 17.
1: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Maribor, je danes predstavil načrt obnov in novograden v letovišču Punat. Sekretar Metod Dolinšek je izpostavil, da so lansko leto praznovali 70 let delovanja in poudaril, da gre za najstarejši program v državi, ki še deluje in izvaja organizirano letovanje za otroke. Po besedah Dolinška bo potrebno za obnovo zbrati več kot 10 milijonov evrov, zato so vzpostavili 5-letno schemo za zbiranje sredstev, ki bo temeljila na 3 ključnih stebrih, in sicer lokalna skupnost, gospodarstvo in ljudje. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v sredo 3. junija pripravil zaključno prireditev projekta Zobkomanija, ki je v šolskem letu 2025-26 povezal učence 52 osnovnih šol skozi ustvarjalnost in skrb za ustno zdravje. Letošnja izvedba je v spredje postavila pesniški natečaj, v prihodnjih letih pa organizatorji napovedujejo vključevanje tudi drugih umetniških zvrsti. Cilj omenjenega projekta je sicer spodbujanje ustvarjalnosti otrok, utrjevanje znanja o zobni preventivi ter razvijanje odgovornega odnosa do ustnega zdravja. Anže Logar je v današnji predstavitvi na odboru Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport poudaril, da je treba ukrepati, da Slovenija ne bo zaostala v razvoju za drugimi državami. Pri tem je poudaril, da mora Slovenija iz družbe izvajalcev preiti v družbo razvojnikov, za kar bo med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti, kar prinaša višje plače, je poudaril Logar.

Ceste so zaradi plohe neviht ponekod mokre, tam bodite še posebej previdni, še vedno je tudi nekaj popodanske gneče, sploh na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Štajerski. Radar pa ste pred nekaj minutami opazili na Goričkem v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri, tam še posebej previdno in po predpisih. 0800 10 55, če na poti opazite še kaj.

0: Maribor je spet posijalo sonce, 18 stopinj Celzija imamo, 17 v Bakovcih, 17 tudi v Framu, plohe in nevihte sicer še pričakujemo do večera, po noči pa se bo posod postopno razjasnilo. Jutri bo tako večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nekaj jugozahodnika, popoldne in do 26 stopinj. V noči na sredo potem nova runda padavin z nevihtami, ki bodo zajele večji del Slovenije, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež že večinoma ponehal.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in lepo toto popoldne, 4 čez 17. In gremo naprej še s kakšnim lepim dogodkom v našem mestu, ki vabi v prihodnih dneh. Študentski orkester Maribor namreč pripravlja svoj največji glasbeni dogodek, že tradicionalno tudi letos. Kdaj bo, kje bo, kakšen program pripravljajo, kdo bodo njihovi gostje in seveda zelo pomembno, kje in kako do kart. Vam povem, po treh totih hudih hitih v totalno lokalno, še prej Eminem, Elton John in zdaj torej odlična Ella Langley. Tudi tako vrhunsko lahko zveni country leta 2026. To je ena, da umirite živce to popoldne in da se lepo sprostite. Ponedeljek gre zdaj počasi v tisti lepši del. Choosing Texas.

0: Eminem in Rihanna The Monster smo poslušali na Totem Radiu 16 minut čez 17. je.
1: Totalno, totalno lokalno. Lokalno.
0: V tokratni rubriki Totalno lokalno spet eno lepo povabilo na en res fajn glasbeni dogodek. Študentski orkester Maribor namreč ob koncu letošnjega študijskega leta že tradicionalno pripravlja svoj največji glasbeni dogodek. No, letos bo ta potekal ta petek in soboto, torej 5. in 6. junija, oba dneva ob 19. uri in oba dneva v amfiteatru 2. gimnazije Maribor. Kakšen je program, ki ga pripravljajo, nam je povedal organizator Samuel Plečko.
2: Program bo zelo raznolik, torej od legendarnih filmskih in animiranih tem iz filmu Boter, Ledeno kraljestvo, Simpsonovi. Potem bo tudi nekaj klasične glasbe v rock izvedbah, tako da nekaj posebnega, to bo Hrestač. In pa seveda potem svetovni pop hiti od Abbe, The Winners Take It All, Copacabana, slovenske znane uspešnice, Vanilija, torej naša evrovizijska predstavnica Maja Kevc. Pa eno presenečenje bo tudi iz tega. In pa primerno tudi bomo izvedli tretji stavek suite s prehodi po lentu z naslovom Stara trta. To je v bistvu med mladimi skladatelji zelo obetaven Jakob Korošec, ki tudi napiše večino aranžmajev za naš orkester, tako da nekaj klasičnega bo na programu.
0: Krasno, veliko znanega, nekaj klasičnega. Kaj pa gostje, bodo tudi kakšni zraven?
2: Ja, letos imamo prav posebnega gosta, to je mešani pevski zbor Kutkoda, ki letos praznuje 10. obletnico in se nam pridruži, tako da bo letos še posebej takšen vokalno-inštrumentalni miks, prav poseben koncert prav zaradi tega gosta. Je pa to zbor, ki je nagrajen tako v tujini kot v Sloveniji, tako da so res izjemen zbor in smo zelo veseli, da se nam bodo
0: No in prav je seveda, da povemo tudi, da se bodo letos pridružili solisti, med njimi Neli Vuherer, Živa Kolar, Zala Šarman in tudi Gregor Gorenšek. Kar še moramo vedeti je, kje je možno kupiti vstopnice.
2: Vstopnice se lahko rezervirajo na naši spletni strani študentski orkester mb.si. Tam so možne rezervacije, lahko nas tudi kontaktirate, vsi kontaktni podatki so na naši spletni strani. Drugače pa lahko tudi vstopnice kupite, če se boste zadnji hip odločili za obisk koncerta, jih lahko kupite na dan dogodka, na blagajni. Cena dijaške študentske karte je 10 evrov, odrasle pa 15.
0: Evo, tako zdaj vemo vse, rezervirajte si torej ali 5. ali 6. junija, to je že ta petek in soboto ob 19. uri se bo vse skupaj dogajalo v amfiteatru 2. gimnazije Maribor, torej študentski orkester Maribor z gosti ob koncu tokratnega študijskega leta že tradicionalno pripravlja ta svoj največji glasbeni dogodek. Lepo vabljeni.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tako na prvem mestu naše lestvice tudi 30 prepeva Taylor Swift, Opel Light, ena velika uspešnica je to svetovna o dragih in poldragih kamnih, ne vsem, kar so zraven. V denarnici našega poslušalca Roka, ki nas je poklical, sicer ni dragih kamnov, je pa ne veliko dokumentov. In Rok je danes denarnico izgubil na relaciji med Mariborom, med trgovsko-poslovnim centrom City in med Miklavžem na Dravskem polju. Šel je na avtobus v Mariboru in izstopil potem na avtobusni postaji Gradišnikova v Miklavžu in tu v mest nekje. Se je denarnica izgubila, gre za denarnico znamke Volcom, temno rjave in črne barve, v njej pa je predvsem veliko dokumentov na Rokovo ime, tako da če ste jo slučajno našli, če se še kjerkoli pojavijo v totem popoldnevu, dajmo pomagati, kontaktirajte nas na 051-220-220, pa bomo potem tudi dali ustrezno telefonsko številko lastnika in upamo, da se Rokova denarnica torej čim prej najde v totem popoldnevu. Vmes pa poslušamo Tote hude hite.
1: Toto popoldne. Andrej Mernik in največ Toti hudi hite.

0: Lončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
9: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
10: Kaj si videl, kak je drago vse?
9: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
10: Pa mi ja rabimo avte.
0: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
11: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
0: Hej, Xpeng, peli me domov.
12: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parket je Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
17: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
18: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
17: Od 4. do 6. junija med 11.

0: zahoče. Čuj, samo željni ne bomo, ne?
1: Eh, pa kazino, Kranjc mi je pisno potrdil.
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
1: Kaj to na mene, le ti?
0: Ne, tak na splošno.
1: Ne, ti meni splošno.
2: Vstop je prost.
3: Dobro, Ango, svoj, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Nekaj še popoldanske gneče na cestah, kjer se pojavljajo plohe in nevihte, so lahko ceste tudi mokre, tam še posebej previdno, previdno pa tudi zaradi radarja, ki na vas še vedno preži v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri. Nič 8 nič, 10 5 5, če na poti opazite še kaj. Spet so se nekoliko izboljšale temperature, 20 stopinj imamo zdaj v Mariboru, pri delno oblačnem vremenu v Iljaševcih 18, v Rogaški Slatini 15 stopinj. Plohe in nevihte se še pojavljajo in pričakujemo jih tam do večera. Po noči se bo potem povsod razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, z nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne bo zapihal še jugozahodnik in segrelo se bo do 26 stopinj. V noči na sredo potem nova pošiljka padavin z nevihtami, v sredo do poldne bo deževno, popoldne pa se bo že jasnilo.

0: tokratnem studiu Andrej Mernik.
1: Lep pozdrav in nadaljujemo s ponedeljkovim totim popoldnevom. Teden prinaša veliko zanimivega, med drugim tudi filmsko predpremiero v Mariboxu za film Gospodari vesolja. Kdaj bomo imeli za vas vrej karte, vas spomnim v nadaljevanju. Še prej tudi Zvonko in Mirko povesta svoje po treh totih hitih. Bibi Rexa in Faithless s totim hudim hitom New Religion poslušamo Cranberries z legendarnim Zombijem in zdaj Calvin Harris in Ellie Goulding I Need Your Love. Uživajte!

0: Najbolj divji komad je bil to 3 leta nazaj, Offenbach in Norma Jean Martin, Overdrive smo poslušali v totem popoldnevu na Totem Radio. Torej, kaj nas še čaka? Tadiren čaka nas vrhunska filmska predpremjera in to v sredo v Mariboxu, da se malo spomnimo, kak zgleda He-Man, kak zgleda Skeletor, kak zgleda Orko, tokrat v filmu, ne samo v risanki, kot smo bili vajeni v otroških letih, no jutri bomo samo za vas imeli cel dan vrej karte in veselimo se, da ta teden prihajajo gospodarji vesolja.
1: Toti radio, Toti radio in Maribor, in Maribor predstavljata.
2: When you hold the magic sword, what do you say?
3: By the power of Grayskull.
4: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
5: I am a devil, but I mean to be a god.
4: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
1: Kmalu v Mariboxu!

0: A če res izjemno, 40 let kasneje pa komad še vedno zveni tako kot samo The Final Countdown lahko. Europe so bili z nami na Totem Radiu. Zdaj pa Fras in Medvar, ki danes nista bila dovolj sama sebi, ampak je obvezno v studio moral priti tudi Tine. Zakaj?
1: Tine, jaz sem te povabil, zato da prisostvuješ temu,
2: Kaj, za začetek povem, da ne vem, zakaj se...
1: Ja, ne veš,
3: jaz tudi, ne.
1: Tudi Fras ne ve. Jaz imam eno nalogo za Frasa, ki je precej enostavna, ampak samo želim pač, ne, da se to zgodi.
3: Dobro.
1: Nič druga.
3: Nič dobrega.
1: Ne, Marko, če pogledaš noter na računalnik, kjer si mi dva piševa, te samo prosim, da to, kaj ti bom zdaj not za lepo, prebereš. Nič drugo. Ok?
3: Zdaj, če bo kaj takega, ne
1: nič
3: bo.
1: Nič ni grdega, pa nič okay. Nekaj butastega. Pač samo
3: ja,
1: preberi,
3: vredo,
1: lepo
3: bom.
1: Te prosim. Okay? Ok, si pripravljen?
2: Sem.
1: Evo, na.
2: Beri, ne?
1: No, pa beri, kaj?
3: Edward Charles Teach Marsh, angliški matematik.
2: Da bo Edward, nekaj...
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
11: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
10: Ja, kak?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulić i mnogi drugi.
1: Doživi politje koncertov i nepozavljih večerov u najstarejšem slovenskem mestu.
0: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
0: Arsana.si.
2: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini. Hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoje doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. uri. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in večeru.
3: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Pol minute pred 18.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru bo zaradi izvedbe komunalijade 2026 od danes do 7. junija popolnoma zaprto parkirišče pred dvorano Tabor. Dogodek bo gostil več kot 3000 udeležencev iz vse Slovenije, zato bodo na območju potekale priprave, izvedba programa in poznejše pospravljanje prizorišča. Uporabnike pozivajo, da vozila umaknejo najkasneje do današnjega večera, v času zapore pa bo parkiranje v bližini omogočeno na parkirnih mestih in sicer na Popovičevi in Koresovi ulici. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je danes na zaslišanju dejal, da se zauzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Med drugim je napovedal širitev avtocest in nočna gradbena dela, ob tem pa je dejal, da ministrstvo za infrastrukturo dobro pozna, saj ga je vodil že med letoma 2020 in 2022. Pod ministrstvo se vrača tudi področje energetike, zato bosta po njegovih besedah najprej potrebni reorganizacija in vzpostavitev delujočega sistema. Madžarska vlada bo predlagala spremembo ustave za razrešitev predsednika države Tamaša Šujoka, je sporočil novi madžarski premier Peter Madžar. Spomnimo, Madžar je na aprilskih parlamentarnih volitvah predsednika Madžarske označil za marioneto Viktorja Urbana, k odstopu pa je pozval tudi predsednika ustavnega in vrhovnega sodišča.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
12: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Na cestah ostanite previdni, še nekaj popoldanske gneče na glavnih prometnicah in ponekod so ceste mokre zaradi ploh in neviht, ki se pojavljajo. No, na podravski avtocesti so te tudi povzročile nekaj težav, zato je oviran promet na razcepu Draženci proti Ptuju in to zaradi nanosa blata na avtocesti. Tam zelo previdno. Radar brda še vedno v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri. Če opazite še kaj, pa nam to sporočite na 0800 1055.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Stopinj imamo v Mariboru pri delno oblačnem vremenu, na spodnjem Kameščaku 19 stopinj tudi v Majšperku. Plohe in nevihte še pričakujemo do večera, ponoči pa se bo posod razjasnilo. Jutri bo potem večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, jugozahodnik bo zapihal čez dan in popoldne se bo segrelo do 26 stopinj. V noči na sredo spet nova pošiljka padavin z nevihtami, v sredo čez dan bo dopoldne še deževno, popoldne pa bodo padavine večinoma ponehale, no v četrtek bo potem spet sončno vreme.
16: Toti radio.
17: In v Totem studiu Andrej Mernik.
13: Dobar dan, toto popoldne gre naprej 3 minute čez 18. Komaj že čakamo tudi totega reporterja Milana v novi epizodi po treh totih hitih. In kdo pride? Imagine Dragons bodo z nami. Savage Garden z legendarno Truly Madly Deeply z konca 90-ih. Zdaj pa Avicii in Hey Brother.
18: Toti hiti, toti glas, toto popoldne.
19: Z Andrejem Mernikom.

0: Kdo pa še po totem hudem hitu od Imagine Dragons, bomo smo poslušali Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe, danes sem v selu na Goričkem in sicer tik pred začetkom že 22. mednarodnega tekmovanja v košnji na roko oziroma v ročni košnji. Tekmovalci iz 5 držav so danes tukaj in vse je naredo, meni pa predsednik organizacijskega odbora, gospod Mumlek.
1: Dobar dan.
0: Lepo vreme in ogromno ljudi, ne?
1: Da imamo gužvo, ker smo mogli parim reči ne, drugo leto moramo narediti tribune, pa večjo fleho tu vsekako rezervirati, ker zdaj je že udeležba, res pa morate vedeti, da košnja ni zdaj tako, da bi si šel s prstom nekam. Da to je zahtevna stvar in nevarna hrati, ne? In tudi ne morate vedeti, najboljše je pokošeno s košo. Pustimo zdaj mi vse to te avtomatizacijo, samo to, kaj ti potegneš za koso, to živi narada je.
0: Ja, ampak je pa res, da se dan danes to več ne uporablja toliko to orodje, ne?
1: To se vi mislite. Mi smo zdaj dali pobudo, da bi prepovedali kosilnice.
0: Zanimivo, ja, okej. Okay. Ja, ampak vidim pa, da se bo tu veliko kosilo, ker to je res ogromno, ogrom prostor, ogrom travnik, ki ga imate tukaj zagrajenega. Mumlek! Mumlek!
1: Ja, kaj je?
2: Kdaj se začne?
1: Čaki, da imam zdaj to intervju, no.
2: Čukaj, jaz predam pokal, ali kdo bo dal?
1: Ja, počaki malo. Viš, da se tu pogovarjam z novinarjem.
2: Novinar, kaj si mu povedal, da sem bila od leta 70 do 76 svetovna prvakinja?
1: Če si bila edina, no.
2: Ja, kaj edina? Kosila pa sem.
1: Ja, dobro, počaki, no.
2: Pa 2-8 državna prvakinja.
0: Ja, hvala lepa, jo, čestitke, gospa.
2: Kaj ste vi vedeli, da sem leta 69 v Banje Luki pred Titom kosila?
0: Ja, bravo.
2: Ja, pol metra od njega sem šla, samo je nedlo varnostniki so skočili na mene, sem samo rekla, svoboda narodu. Futra pa so bolj skor na Goli otok dali, ker sem preblizu šla. Pa ker so misli, da smo Rusi.
1: Dobro, no, dobro.
0: No, samo res je to velik travnik, to se bo namatrali tekmovalci.
1: Ja, no, morate vedeti, da to je 1/3 je samo za te kosce, 2/3 pa se evo zdaj pravkar začne nastop naše akrobatske skupine.
0: A, kaj z letali?
1: Ne, z BCS-kami, temi kosami, akrobatska skupina Goričko, vidite, zdaj že 3 pridejo.
0: Ha, zanimivo, ne?
1: Šume vun, ja. Potem pa se komaj začne evropsko.
0: In kaj za oni delajo? Vidimo, da tu kar kosijo, ampak...
1: Ja, zdaj bi mogla stopiti gor na hrib, bote bolj na koncu videli, ko bo zdaj fertik, ker so v formaciji, vidite, kak grejo en mimo drugega na pol metra, to je strenirano, vidite, so ure treninga, to je nevarno. Če bi bila na bregu, bi videli, da je že skoraj fertik potret... dolgoletnega kosta našega Jože Mumleka tu, z Goričkega, ne?
0: Ja, razno. Ja,
1: on je bil dober kosec, ne?
0: Ja, torej, kaj naj rečem, hvala lepa in naj se igre začnejo, najboljši zmaga.
2: Mumlek!
1: Ja, kaj se slačiš, no?
2: Ne, kosila, bom se odločila.
0: Dobro, veliko sreče pri izvedbi dogodka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: In kdo bi si mislil, da bodo imeli nov komad in skupaj 241 let, da bodo spet na naši lestvici totih 30 in so tudi v tem tednu na 26. mestu The Rolling Stones in The Stars. Ampak dajmo se spomniti, kak zveni ta teden vrh naše lestvice.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
15: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.
16: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
19: Kaj si videl, kak je drago vse?
16: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn zn?
19: Pa mi ja rabimo avte.
6: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
7: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
6: Hej, Xpeng, peli me domov.
5: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
11: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
20: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža. Toti radio.
22: Ceste pa nekoto stajo mokre zaradi ploh in nevih, tam bodite še posebej previdni, ste pa pred nekaj minutami radar opazili v Paričjaku. Previdno, torej tam skozi, nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. Oblačno vreme pri 20 stopinjah trenutno v Mariboru, Skakovcih in v Zlatoličju 18 stopinj, plohe in nevihte še pričakujemo do večera, po noči pa se bo povsod razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik, do 26 stopinj pričakujemo v noči na sredo, nova runda padavin z nevihtami, v sredo dopoldne bo še deževno, potem bodo padavine ponehale in v četrtek spet kaže na sončno vreme.
2: In v totem studiju Andrej Mernik.
22: Lepo zdrav ob 18 in 31, to je toto popovdne, fajn, da ostajate z nami in v četrtek, če še malo navežem na vremensko napoved, tudi rabimo ta pravo vreme. Street Food Maribor nas čaka od četrtka do sobote na trgu Leona Štuklja in vi lahko ekskluzivno sedite pri toti mizi in pojeste in spijete praktično vse, kar bo v ponudbi. Res odlična priložnost in po treh vas spomnim, kak ste lahko zraven. Sveže pečena 80-letnica Šer prihaja, tu je tudi Žan Serčič in zdaj tisti, s katerim smo in na katerega smo plesali, že kar dolgo nazaj, Gigi D'Agostino in The Riddle, uživajte.

mesta, tvoj radio. Same najboljše, odvidno.

0: In kako ona poje pri 80-ih, Cher in pa Strong Enough na Totem Radio. Pripravljamo se za odličen kulinarični dogodek v našem mestu. Street Food Maribor nas čaka od četrtka do sobote, ta teden na trgu Levna Štuklja. Z odlično kulinariko seveda pa z nastopi DJ-jev s tematskimi gastroconami in še definitivno dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Z malo sreče in malo dobrega poslušanja, pa lahko pridete še do svojega mesta za to mizo, kjer bo v četrtek pravzaprav na njej naloženo vse, kar se bo na Street Foodu Maribor dokrat dalo pojest in spit. Evo ga, in imate spet priložnost, da se prijavite, pojedina in vaši podatki na 051-220-220 z SMS-om, jasno. Tota jutranja ekipa je danes podelila še en par kart in tokrat je uspelo Klemnu.
1: Klemen, ti in če nekdo, ki ga boš vzel sabo, bosta se lahko mastila kot še nikoli doslej.
2: O, vrhunsko.
1: No, ampak se veš, najprej je tu pa še Jeger in njegov izziv. Jeger, ki je malo potestiral nekatere adute ponudnikov, ki bodo na festivalu Street Food Maribor od četrtka do sobote na trgu Levna Štuklja in vmes zapel eno znano pesem in tvoja naloga je, da to pesem prepoznaš.
2: Dobre, prvemo.
1: Si perajt?
2: Perajt.
1: Ok, Jeger.
3: Pred mano je sendvič Mr. Fancy od We Chef Food Trucka. Pazi to, kruhec, notri pa mehka govedina, pol pa preko sveža rukola, pa tak čist malo posipani tartufek. Da vidimo. Dobro.
4: Se mu je zaletelo na kako.
1: Od šef. Šef. Ok, kaj boš rekel, Klemen, si prepoznal?
2: Mislim, da sem, ampak če mama kako možnost izbire na voljo.
1: Mama še ne pre možnost, da še enkrat prisluhneva samo pesmi, kaj pa jo poslušaj.
5: Dobro.
1: Gre za eno legendarno balado, ki jo v originalu zapela Dolly Parton, po pa jo je za večno naredila Whitney Houston.
2: Ja, to bi pa bila I Will Always Love You.
1: Ja, pa se bi I Will Always Love You.
0: Ja, bravo, Klemen. Evo, čestitke še enkrat tudi od popodanske ekipe. Sicer pa brez skrbi, tisti, ki vam še ni uspelo, čim prej pošljite svoj SMS, pojedina in podatki vaši na 051-220-220, ker jutri bomo spet žrebali in naš Jeger bo jutri ponovno zapel s polnimi usti.
6: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Levna Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Še ena nepozabna legendarna iz filma Dirty Dancing, Eddie Carmen je bil to na Totem radiju, Hungry Eyes poslušamo. In še 7 minut manjka do 7 in ne pozabite na našo audio špajzo, ker Joker Out so v Totem studiu predstavili novo pesem Od cevi sonca in povabili na praznovanje 10. obletnice benda. Župan občine Hoče Slivnica je povabil na 10. tek pod Pohorjem, Jan Plestenjak recimo pa nam je prvim povedal ekskluzivno v Totem studiu, kakšna bo njegova naslednja pesem. In recimo, da ste vi vse to zamudili v etru, ni problema. Vabljeni v audio špajzu na totiradio.si, kjerkoli in kadarkoli.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
2: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toto radio Maribor.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Jo, kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
15: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdo vas je nisi naročil? 5 dni nič na kartici. Dobro, eti mi jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
16: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si Maribor?
3: Ja, do 40% dol.
16: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
3: Ekstra! Optika moje minus letce.si. Vse najboljše.
15: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
10: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
15: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
15: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Radijska mreža, Toti radio.
8: 19. ura.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Na mariborskih mestnih avtobusih je od danes pričel veljati nov cenik vozovnic, plačilo voženj z gotovino pa pri vozniku ni več mogoče, so sporočili iz podjetja Marprom. Pri tem so dodali, da je vožnjo na avtobusih mogoče poravnati tudi z bančno kartico, v tem primeru pa je cena ene vozovnice po novem enaka ceni v predprodaji in sicer 1,5 € za odrasle in 1 € za otroke. Pri tem na Marpromu poudarjajo, da umik gotovinskega plačila z mestnih avtobusov omogoča hitrejši vstop potnikov, krajše zastoje in tudi bolj tekoče izvajanje prevozov. Lutkovno gledališče Maribor je predstavilo novo gledališko sezono 2026-27, ki jo povezuje geslo Onkraj vsakdanjosti. V spredje tokrat postavlja ustvarjalno raznovrstnost, center in duh lutkovne umetnosti ter nagovarjanje publike. Nova sezona prinaša 4 premiere in skupno več kot 27 predstav za otroke, mladino in odrasle tudi iz prejšnjih sezon.
18: Prva premiera Mizarjeva zgodba baskovskega avtorja Ivana Baranče novembra 2026 na Malem odru. Druga premiera Kaj vse, Nikoline Manojlovič Vračar na Velikem odru marca 2027. Tretja premiera maja 2027, Super žaba Anja Zag Golob in na poletnem lutkovnem pristanu predstava Vrnitev lutkovnih rogoviležev, avtorski projekt v režiji Mateja Spjacija.
17: je povedala Nika Bezeljak, umetniška vodja Mariborskega lutkovnega gledališča, in dodala, da bodo tudi letos ponujali kulturno-vzgojne vsebine, ki bodo dopolnjevale ugled predstav in redne muzejske sobote. Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je danes pripravilo informativni dogodek o levkemijah, na katerem so poudarili, da smo v zadnjih letih priča napredku na področju zdravljenja krvnih rakov. V Sloveniji se od leta 2019 za zdravljenje nekaterih vrst raka uporablja CAR-T celična terapija, ki je sicer na voljo manjši populaciji bolnikov. Omenjeno terapijo izvajajo preko enkratne infuzije, ob tem pa pri bolnikih beležijo 60% preživetje brez ponovitve bolezni.

Na cestah brez večjih posebnosti radar pa še vedno ostaja v Paričaku, tam previdno in po predpisih. Če opazite še kakšno posebnost na cestah, 0800 10 55. Prijetno vožnjo želim.

0: V Mariboru 21 stopinj, v Lendavskih goricah 19, svečini pa 20. Plohe in nevihte še pričakujemo do noči, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Jutri bo potem večinoma sončno vreme, občasno bo nekaj oblakov, na nebu popoldne pa bo zapihal še jugozahodnik. Do prijetnih 26 stopinj se obeta jutri. V noči na sredo spet padavine z nevihtami, v sredo bodo padavine čez dan ponehale in v četrtek bo spet sončno.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav, dobro večer, 4 čez 19 na totem radiju. Če zakaj komaj čakamo ponedeljek, komaj čakamo zato, ker upamo in držimo fige, da bo Tine povedal novi slabi vic. Evo in danes smo ga slišali, če ste ga slučajno zamudili brez skrbi. Skupaj se nasmejimo po treh totih hitih Alvaro Soler, El Mismo Sol, Luis Capaldi pride in tu je odlični Bryan Adams, Run to You.
1: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: 11 let nazaj je bil torej eno od totih hudih hitov poletja Alvaro Soler, El Mismo Sol na Totem Radio. Danes smo se razveselili še ene zadeve in to je Tineto Slavivic. Komaj smo čakali cel vikend na njega. Evo, spomnimo se.
1: Čuj, Fras?
2: Pa kot vedno si ti na...
1: Ne vem.
2: Ne moreš verjeti.
1: Joža, gre po ulici pa vi napis na hiši, prodam pesa, ki govori. Potrka. Ja. Kaj vi, gospa, prodajate pesa, ko govori? Ja, zadi, je. Pa gre, pa pes leži. Kaj, pes, to si ti, ko govoriš? Ja, je te upove nekaj. Pa kam ti zdaj govoril? Pač glej, v penzi, v vojski sem delal, v treh vojnah sem bil, pri policiji sem bil, tavžen življenj sem narešil, dovolj imam vsega, zdaj pa pač ležim, pa čakam, da mine vse skup. Ja, vrej, te pa lepo leži, pa gre nazaj do stare. Pa gospod, zakaj vi prodajete tega dobrega pesa, ko govori?
3: Ker se laže.
2: Da smo ti rekla slabe vice, Tine.
4: Res slabi vice. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Legendarni Depeche Mode na Totem Radio Enjoy the Silence smo poslušali ob 19.23, ko je čas za ponedeljkovega totega kandidata. Vsako soboto v naši lestvici totih 30 slišimo 6 totih kandidatov, torej 6 pesmi, 6 izvajalcev, ki si želijo priti na našo lestvico in da se do naslednje sobote, ko je nova lestvica, malo sede v naša ušesa, jih seveda poslušamo tudi med tednom med 19. in 20. Ponedeljkova tota kandidatka, oziroma toti kandidat, ki sta južnoafriška pevka Tyla, ki se pripravlja na izid novega albuma v mesecu juliju in je zanj izbrala kar nekaj glasbenih sodelovanj, no, in druga z njo je švedska pevka Zara Larsson. To sodelovanje in ta novi album je Tyla napovedala že februarja na letošnji podelitvi Grammyjev in tako sta posneli duet She Did It Again, ki sploh z videospotom, kar pogledajte si ga, precej spominja na tistega iz leta 2007, ko sta skupaj zapeli Beyoncé in pa Shakira, tisti legendarni doti hit Beautiful Liar. No, ocenite sami in dajmo še enkrat zdaj poslušati Tylo in pa Zaro Larsson She Did It Again.
1: Dobar večer!

0: ti Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
8: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
15: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Jo, kak?
9: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža. Toti radio.
18: Previdno na cestah, zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti sta zaprta vozni in počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Tam bodite zelo previdni. Sicer brez posebnosti v našem koncu 0800 1055 pokličite, če opazite še kaj na poti. V Mariboru 20 stopinj, 20 tudi na Cvenu, na spodnji Polskavi 18. Ponoči se bo povsod postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal še jugozahodnik in segrelo se bo do 26 stopinj. V noči na sredo bodo padavine spet zajele večji del države, v sredo dopoldne bo deževno, v sredo popoldne bodo padavine ponehale in v četrtek bo spet sončno.
19: Tvoje mesto,

0: Jennifer Lopez in David Guetta s aktualnim totim hurim hitom Save Me Tonight na Totem Radio. Ne pozabite, jutri cel dan za vas vrej karte in izjemno zabavno bo. V sredo gremo na predpremjero v Maribox, da se spomnimo, kako izgledajo He-Man, Skeletor, Orko in ostali Masters of the Universe ali gospodari vesolja, tokrat v filmu, ne samo v risanki, ne? Ampak je pa dobro, da se malo spomnite starih risank, to bo pomembno. Predvsem jutri, ko se boste torej lahko borili za vrej karte, jutri cel dan in mi se že veselimo.
1: Totti Radio,
2: Totti Radio
1: in Maribor,
2: in Maribor
1: predstavljata.
3: When you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
5: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
6: I am a devil, but I mean to be a god.
5: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja,
1: kmalu v Mariboxu!

0: Flirti so bili to, rad bi ti povedal na Totem Radiu 10 minut pred 20. Zdaj pa v Fras in Medvar show, Marko, Tomaš in Anja so bili z vami tudi danes med 12. in 16. In kaj tako pomembnega je za Frasa imel Medvar, da je moral na pomoč priti še Tine?
1: Tine, jaz sem te povabil, zato da prisostvuješ temu.
2: Kaj, za začetek bojem, da ne vem, zakaj se...
1: Ja, ne veš.
3: Jaz
1: ne,
3: tudi ne.
1: Tudi Fras ne ve. Jaz imam eno nalogo za Frasa, ki je precej enostavna, ampak samo želim pač, ne, da se to zgodi.
2: Dobro.
1: Nič druga.
3: Nič dobrega. Ne,
1: Marko, če pogledaš noter na računalnik, kjer si mi dva piševa, te samo prosim, da to, kaj ti bom zdaj not za lepo, prebereš. Nič druga. Ok?
3: Zdaj, če bo kaj takega,
1: nič
3: ne bo.
1: Nič ni grdega, pa nič okay. Nekaj butastega. Pač samo
3: ja,
1: preberi,
3: vredu,
1: lepo
3: bom.
1: Te prosim. Ok, okay. Si pripravljen?
2: Sem.
1: Evo, no.
2: Beri, ne?
1: No, pa ne beri, kaj?
3: Edward Charles Teach Marsh, angliški matematik.
2: Da bo, Edward, te mekaj... No.
4: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v

Še en legendarni Toti hit, ki letos praznuje okroglih 40 let, Pretender so bili z nami Don't Get Me Wrong. In kaj bomo poslušali danes v Totem večeru? Fajna Easy z Ozijem, Dreamer na Totem radiju po 20. Tudi Magnifico vabi v hišico.

0: komu to naredite tudi vi, da date tote hude hite še malo bolj na glas, ker tudi Natasha Bedingfield bo z nami. In še veliko totih hudih večernih hitov, ki jih je tokrat pripravil za nas profesor Križanič. Uživajte v tokratnem izboru po 20. Andrej, se vrnem spet jutri ob 16. Nič te, ajde.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
4: Da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
7: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
2: Kaj si videl, kak je drago vse?
7: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
2: Pa mi ja rabimo avte.
3: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
5: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
3: Hej, Xpeng, peli me domov.
6: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
1: Radijska mreža, Toti radio.

0: Radio, tutti hudi hit. Tutti radio. Tutti radio Maribor.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
13: Pa kaj si videl, kak je drago vse?
6: Ja, kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sn.
13: Pa mi ja rabimo avte.
2: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
4: Xpeng. Eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng. Sodoben električni avto prihodnosti. Izdelan v Evropi.
2: Hej, Xpeng, peli me domov.
14: Xpeng Maribor. Avtohiša Meško. Zagrebška cesta Tezno. Bivši Šerbinek.
2: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
14: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio. Same najboljše.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: poti, užitki ob žaru.
1: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
2: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
13: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
14: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
16: Jo, kog?
1: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: Toti Radio.